Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Trečiadienis. Įpusėsime, turbūt reikėtų taip pasakyti, darbo savaitę šiandien. Ir kągi, kokiomis nuotaikomis šį rytą? Ar pailsėjate? Ar esate kupini gerų emocijų po vakar Eurovizijos pusfinalio? Man asmeniškai stebėti, na, nepavyko, žinokit, nulūžtu labai anksti kiekvieną vakarą, tai nespėjau nei išvysti, nei vieno iš tikrųjų pasirodymo nemačiau, tik kelias ištraukas socialinėje erdvėje. Tai girdėjau, lietuvis mūsų atlikėjas pateko visgi į finalą ir antrojoje pusėje ten finale pasirodys. Tai apie tai šiek tiek vėliau pasikalbėsime, tikrai skirsime šiek tiek dėmesio ir Eurovizijai, o šiaip dabar reikėtų trumpai apie eismo situaciją pasikalbėti. Tai šiuo metu turime Gruščių centrą važiuojant Molėtų plentu, Pilaitės prospektų sostinėje, taip pat ir Ukmergės gatvėje centrą, Eišiškių plentu važiuojant nuo Salininkų ir neveikia Konstitucijos gatvėje ties Lietuvos statutų gatve šviesoforai. Tai ten, jeigu keliausite Konstitucijos gatve, būkite atidus ir, žinoma, praleiskite, jeigu reikia kažką ten praleisti, vadovaukitės kelių eismo, žinoma, taisyklėmis ir kelio ženklais. O tarpo stamestyje link jakų žiedo nuo Sudmantų ir nuo jakų atvykstant turime šiek tiek spūsčių Šilutės plente prie Litagros, neskubam. Ten vakar labai gerai išgirdau apibūdinimą, paparacijos aktorius fotografuoja, tai va, žodžiu, nepapulkit į paparacijo akiratį, neviršykit greičio, nesusigadinkit savo trečiadienio ryto, o jeigu kažką įdomaus dar pamatysite savo kelyje, pavyzdžiui, prabangę fotosesiją, drąsiai galite mane informuoti numeriu 0611-210-00. Turime 13 gegužės dieną, trečiadienį. Su vardadieniu reikėtų pasveikinti Tautmilą, Alvydę ir Mildą. Šiandien yra minima meilės diena. Štai taip, tai yra Deivės Mildos šventė. Pasaulinė kokteilių diena, šiandien yra minima meilė ir kokteiliai. Va taip, žinoma, ir taip pat šiandien yra minima bendruomenės rėmimo diena. Tokios minėtinos gražios dienos šiandien nuo valandą pirmoje laidos. Mes tikrai praleisime turiningai su puikia muzika, kuri jau ir grįžta į kelyje radio eterį. Kiek vėliau su jumis pasidalinsiu ir orų prognoze. Pasidomėsime, lis ar nelis, kokie čia tie orai mūsų laukia. Taip pat atnaujinsime eismo situacijos reikalus. Na, o valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Tad likite kartu. Visiems gražaus trečiadienio ryto.

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Na, dabar metas trumpai apie orus pasikalbėti. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakarinėse rajonuose trumpi lietūs, vėjas naktį iki 9 dieną iki 12 metrų per sekundę, na, oro temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, sinoptikai ore vietomis ir dirvos paviršyje šalnas numato iki 5 laipsnių šalčio, na, ketvirtadienį dieną aukščiausia šiluma iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dieną jau ir iki 22 laipsnių šilumos, sinoptikai numato. Nuo šiuo metu visoje Lietuvoje debesuota, Uostamiestyje 7 laipsniai aukščiau 0, Vilniuje taip pat 7 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
2: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kur nors neužstrigę spūstyje. O dabar metas apie tas spūstis, grūstis ir pasikalbėti. Pradėkime nuo Vilniaus, nuo sostinės į centrą. Pilaitės prospektu, Ukmergės gatve, taip pat nuo Salininkų judant Eišiškių plentu, nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatve, Pavilninių gatve, link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo, juoduoju keliu, link centro važiuojant spūstis, taip pat iš Žirnių gatvės iš centro. Čia turime spūstį ir sustojusi autobusą Ukmergės gatvėje ties Šeškinės gatvės juoduku pirmoje eismo juostoje į centrą. Tai jeigu ką, aplenkite šią kliūtį, būkite informuoti, taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių jau renkasi automobiliai, spūščiuojasi ten. Kaip įprasta, rytoj, nemenkai, tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo, nuo Sudmantų, nuo autostrados, nuo pačių Jakų jubilėjaus gatvė važiuojant ir Tilžės gatvė link Jakų žiedo spūstis, taip pat ir Vilniaus plentu važiuojant link Banginio žiedo, į Šilutės plentą, judant Statybininkų prospektu Rimkų gatvė link Šilutės plento, dar turime nemažai spūščių ir Liepų gatvė į centrą, judant taip pat ir Liepojos gatvė, Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvės sankryžos. Tiek kol kas šiai minutei smagu tai, kad avarijų nefiksuojame, tai yra turbūt geriausia, ar ne? Ir primenu klaipėdiečiams ir miesto svečiams, kad Šilutės plente prie Ritagros maždaug turime prabangę fotosesiją, tai nepapulkit į kadrą, nepapulkit ir nesusidarykit savo nepatogumų kažkokių, žinoma, neviršykit greičio, laikykitės kelių eismo taisyklių. O jeigu pamatysite kažką dar įdomu savo kelyje, praneškite tai mobilią liniją Facebook'o ar Instagram'o jūsų žinutę. Įgarsinsime čia kelyje radio eteryje ir nuoširdžiai padėkosime. Na, o dabar metas muzikai. Lėkite kartu. Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžio turas.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka Kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Dvikova. Iš grojaraščio ištraukiau dvi eurovizinės dainas ir dulkes, žinokite, reikėjo nupūsti nuo šių dviejų įrašų. Gerai, pradėkime. Visi puikiai žinome grupę ABBA ir jie vieną kartą taip pat, man atrodo, ir ne vieną kartą sudalyvavo Eurovizijoje. Tai noriu jums pristatyti pirmąjį pasiūlymą. Waterloo, tai 74 metų eurovizinis kūrinys. Aš nebejoju, kad mes turime ABBA's gerbėjų, taip pat nebejoju, kad ir šio kūrinio turime gerbėjų. Tai Helena Paparizu, 2005 metų Eurovizijos kūrinys. Gerai, mėly bičiuliai, išrinkime nugalėtoją ir nukeliaukime iki pat 8 valandos žinių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Atrodo, turime jau skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vitalijus ar ne mums paskambina?
2: Tikrai taip.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri diena jums labiau patiko? Už klasikinę ar tokią?
2: Už pirmą.
0: Gerai, tvarkoju, ačiū jums. Vitalijus atiduoda savo balsą ABBA-ai. Aš kažkaip numanau, kad gali būti vieni vartai, bet pasižiūrėsime, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Sveiki, Petras.
0: Petras vėlgi mums paskambino. Petrai, kuri jums daina labiau patiko?
3: Man didžiausias simpatijas yra pirmai dainai.
0: Pirmai dainai. Ačiū jums už jūsų skambutį ir balsą.
3: Iki.
0: Viskas, mėly bičiuliai, nuspręsta su ABBA Waterloo. Judėsime iki pat 8 valandos žinių iš Lietuvos, žinoma, ir pasaulio. Na dabar pasiklausom. Linkiu visiems gražaus ryto. Likite kartu.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Seimo kultūros komitetas trečiadienį planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą teismo at Seimo salėje. LRT administracija ragina Seime svarstumą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Trečiadienį bus oficialiai atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Centras aktyviau plės Lietuvos partnerystės su valstybėmis, siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei telks Lietuvos institucijų, ekspertų ir partnerių kompetencijas, skelbia Centrinė projektų valdymo agentūra. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės trečiadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 2 valandą 16 minučių rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veikla atnaujino 3 valandą 16 minučių. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai, vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos, o Maskva ir Kyjivas artėja prie susitarimo. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 9-ąją spaudos konferencijoje Kremliuje, surengtoje po šiemet kuklesnių pergalės dienos iškilmių, nekonkretizuodamas taip pat pareiškė manantis, kad karas artėja prie pabaigos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698 20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Rytas kelyje. Na ką, mėly radio bičiuliai, antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su radio kelyje ir trumpai apie eismo situaciją reikėtų pakalbėti. Turime nemažai spūsčių sostinėje, Pilaitės prospektu į centrą, taip pat į centro Ukmergės gatvę, važiuojant nuo Milašiaus gatvės Kareivių gatvę, Geležinio Vilko gatvę į centrą spūstis, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo į centrą Kalvarijų gatvę, taip pat Kareivių gatvę judant link sankryžos Kalvarijų Rozo, žinoma Geležinio Vilko gatvė nuo Ukmergės gatvės link tunelio judant nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvės spūstis. Taip pat ir Geležinio Vilko gatvė iš centro, Žirnių gatvė link centro važiuojant Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko sankryžos ir Žirmūnų gatvė iš centro. Šiuo metu nemažai yra fiksuojama spūsčių tuo tarpu uostamestyje. Aplikusi diena, kaip ir visoje Lietuvoje, išties bus niūru, apie tai kalba ir sinoptikai, na dabar trumpai apie spūstis, tai link kiek už žiedo. Nuo Sudmantų Tilžės gatvė link Turgaus Šilutės plentu link Banginio žiedo spūstelė formuojasi ir Šiaurės prospektu link Liepų gatvės judant ir Liepojos gatvė link Šiaurės prospektu ir Lideikio sankryžos. Tad tokios naujienos, šią valandą sulaukia puikia muzika, kuri jau ir grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat išgirsite orų prognozę, kiek vėliau ir 90 sekundžių sporto rubriką. Nuo valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Radio stotis.

Na, o dabar metas orų prognozijai. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietūs, vėjas naktį iki 9 dieną iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, aukščiausia žemiausia iki 2 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 19 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 3 laipsnių šalčio, na, o dieną šilta iki 22 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Šiuo metu uostamiestyje apniukę, kaip ir visoje Lietuvoje, iš tiesų vietomis lyja, vietomis ne. Turime ir 7 laipsnius Klaipėdoje, ir 7 laipsnius sostinėje Vilniuje.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: de bine zicem să cungiu sporto.
1: Viktoras Vembanjama po pirmojo pašalinimo iš aikštės savo karjeroje atsitiesė įspūdingų pasirodymų. Prancūzas pelnė 27 taškus, atkovojo 17 kamuolių ir blokavo 3 metimus, o San Antonijaus Spurs antradienį namuose 126-97 sutriuškino Minnesota Timberwolves ir vakarų konferencijos pusfinalio serijoje išsiveržė į priekį 3-2. Madrido Atletico klubas Ispanijos La Liga pirmenybių išvykos rungtynėse 2-1 nugalėjo Osasuna futbolininkus. Atletico po 36 sužaistų rungtynių turi surinkę 66 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje La Liga turnyrinės lentelės vietoje. Belgrado Cervena Zvezda komandai nepavyko tiesiausių kelių žengti į Adrijos lygos pusfinalį. Serbijos klubas svečiuose 86-92 nusileido Liublianose 9 Olimpija krepšininkams. Ketvirtfinalio serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1 ir prireiks lemiamo mačo. Nuo šiandien lemiamas mačas Eurolygos ketvirtfinalio poroje tarp Valencijos ir Panathinaikos. Šmanų rungtynės, kurių nederėtų praleisti, prasidės 22 valandą, kada Valencija namuose priims Panathinaikos. Čia rezultatas 2-2 ir viskas sprendžiasi šiandien vakare. Tiek apie sportą. Plačiau, detaliau ir samiau, sporto žinios. Nieko rimto laidoje.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Šiandien savaitės naujienos rubrikoje prancūzų elektroninės muzikos grupės Sound of Legend singlas San Francisco. Tai energingas šokių muzikos kūrinys, sujungiantis modernius klubinius ritmus su 70-ojo dešimtmečio vasaros nuotaikomis. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Tokia yra garsiausia šios dainos eilutė. Ją atliko Scottas McKenzie 1967 metais ir šis kūrinys iš karto tapo hipių himnu. Toks vėja vaikiškas kūrinys, bei įdomus faktas apie Sound of Legend tai, kad šis trio gyvai nerodo labai, nesirodo erdvėje, jie dengiasi tokiu producerių projektu bendru, juos atstovauja kaukėtas superherojus Zahas. Tai Zahas dovanoja mums dar vieną kūrinį, pasiklausom, įvertinam ir susigirdim 9 valandos žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinį infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusiją. Teritorija, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Seimo kultūros komitetas trečiadienį planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Apie tai BNS informavo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. LRT administracija ragina Seime svarstymo projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Trečiadienį bus oficialiai atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Centras aktyviau plės Lietuvos partnerystę su valstybėmis, siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei telks Lietuvos institucijų, ekspertų ir partnerių kompetencijas, skelbia Centrinė projektų valdymo agentūra. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės trečiadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 2 valandą 16 minučių. Rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 3 valandą 16 minučių. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis vis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos, o Maskva ir Kyjivas artėja prie susitarimo. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 9-ąją spaudos konferencijoje Kremliuje, surengtoje po šiemet kuklesnių pergalės dienos iškilmių, nekonkretizuodamas taip pat pareiškė manantis, kad karas artėja prie pabaigos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Radio Stasis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, trečia laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, tikiuosi, kad nuotaika gera, kaip kitaip gali būti, nevaisant ir to šiek tiek galbūt niroko oro, bet apie orus pakalbėsime šiek tiek vėliau, dabar turime ir kitų svarbių temų, tai yra rytinės spūstys sostinėje į centrą Pilaitės prospektu, Geležinio Vilko gatvė į centrą Olandų ir Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvė, atsiprašau, link į centrą važiuojant taip pat, Žirnių gatvė iš centro judant spūstis ir Ozo gatvė iš centro važiuojant taip pat, nuo Salininkų Eišiškių plentu. Ir Jasinskio gatvė link Paminkalnio ir Kudirko sankryžos. Turime kliūtį kelyje Dariaus ir Grieno gatvėje ties Eišiškių plentu. Trečiai eismo juosta iš centro važiuojant yra sustojęs automobilis. Būkite apie tai informuoti. Darbo stamestėje rytinis pikas jau praeityje. Tokių didelių spūšių, kokias vakar fiksavome jakų žiedę, neturime. Todėl reikia tuo turbūt pasidžiaugti. Na mes kągi, grįžtam prie muzikos. Mili bičiuliai, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, o valandą užbaigsime su rubrika.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: O dabar trumpai apie orus. Šiandien protarpiais lietus, sinoptikų teigimu, temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, oro temperatūra tarp 2 ir 7 šilumos, nuo dieną iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 šilumos, na o dieną sinoptikai jau ir 22 laipsnių šilumą numato. Šiuo metu tiek Uostamiestyje, tiek sostinėje apniukę 7 laipsniai aukščiau nulio.
1: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Žvilgtelėkime, kokios dainos šiuo metu karaliauja Europoje ir noriu jums pristatyti tris kūrinius. Pradėsime topą nuo Bebe Rexha ir Faithless bendro darbo. Čia legendinės dainos Insomnia remixas New Religion. Antroje vietoje turime visų mylimą Bruno Marsą, kuris smagu, kad sugrįžo su naujais vedančiais kūriniais. I just might. Na, o pirmoje vietoje turime Aleksą Voreną. Man atrodo, kad mes tiesiog jo pasaulyje gyvename, nes kai išleidžia dainą, tai tik tais ir hitas. Fever Dream pirmoje vietoje. Tai ką, mėly bičiuliai, palieku jūs su šiuo ką tik pristatytu top 3-etuku. Susigirdime 10 valandą žiniose. Likite kartu.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą. Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyni Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Seimo kultūros komitetas trečiadienį planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina Seime svarstymą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Trečiadienį bus oficialiai atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Centras aktyviau plės Lietuvos partnerystę su valstybėmis, siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei telks Lietuvos institucijų, ekspertų ir partnerių kompetencijas, skelbia Centrinė projektų valdymo agentūra. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės trečiadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 2 valandą 16 minučių rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veiklą atnaujino 3 valandą 16 minučių. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keliai. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos, o Maskva ir Kyjivas artėja prie susitarimo. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 9-ąją spaudos konferencijoje Kremliuje surengtoje po šiemet kuklesnių pergalės dienos iškilmių, nekonkretizuodamas taip pat pareiškė manantis, kad karas artėja prie pabaigos. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda Rytas kelyje tęsia savo veiklą ir ką, mėly bičiuliai, kaip įprasta, ši valanda tokia atokvėpė turbūt valandėlė, rytinis pikas jau praeityje, tai koncentruosimės į gražią muziką, dovanas jums ir įdomius pokalbius. Šiandien pas mus lietuviškos premjeros rubrikoje Nampeko Augustė pristatys naujieną pavadinimu Mano vanduo, taip pat dovanos iš Belo Labo, tai prieš pokalbį su Nampeko Augustė. Po trumpos muzikinės reklaminės pertraukėlės vėlgi dovanosime jums maisto papildus su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. Tik šį kartą norėčiau pakviesti sudalyvauti tuos, kurie dar nieko nėra laimėję kelyje radio eteryje. Norime su kuo daugiau žmonių pasidalinti šiomis Bela Lab, na, tokiamis puikiamis dovanomis. Šiaip tų maisto papildų užteks trims mėnesiams. Tai prizas. Vertas dėmesio. Trumpa reklaminė pertraukėlė, muzikinė reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su žaidimu. Likite kartu.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypseno sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: Rytas kelyje. Žaidimas su Belalabis teiktu prizu neužilgo, bet reikia pasveikinti ir su kolega Vladu, tai sveikas gyvas.
1: Labas, labas, labas, aš jau truputėlį reikalų, vat kaip specialiai turėjau pasidaryti vieną vaizdo pokalbį su vienu iš Lietuvos bankų, tai teko pirmąjį pasisveikinimą praleisti trupučiuką.
0: Su finansais aš irgi su VMI užsiaiškinau, tai...
1: Ne, man biškiai kiti dalykai.
0: Tai gerai, žinai. Tvarkoja. Svarbu, kad viskas tvarkoje ir kągi, tai turbūt reikia apie dramblį kambaryje, ar ne?
1: Taip, apie Euroviziją vakar.
0: Šaunuolis mūsų atstovas, nors prisipažinsiu tau, nestebėjau, neleidžia.
1: Nei truputį nežiūrėjai?
0: Man neleidžia darbas, supranti. Aš paskui nusišnekėsiu ryte čia, žinai.
1: Supratau, aš tai žinok vakar žiūrėjau viską, žiūrėjau viską nuo iki Z ir... Vakar taip žiūrėjau ir save pagavau, kad man įdomu, ką žmonės galvoja, nes man tai vakar silpnoka Eurovizija, pirmas pusfinalis silpnokas.
0: Ar ne?
1: Silpnokai, žinok, tikrai silpnokai ir aš taip žiūriu, jeigu čia Graikija, Suomija, čia yra jau favoritai, abi daugiausiai šansų turinčios laimėti šiais metais Eurovizinės dainos, tai tada turbūt labai daug ką pasako apie šią Euroviziją.
0: Nes aš, pataisyk mane, jeigu klystu, turėdavom visada Eurovizinių kūrinių grojaraštį, dabar aš kažkaip...
1: Turim. Ten bandžiau trupučiuką, žinok, užkūrinėti šitą temą, bet labai ten tų dainų nebuvo tiek tokių, pavyzdžiui, Akilas, Ferto, Graikų mes tikrai turėtumėm turėti, arba žiūrėk, arba džinglas, arba garso takelis, arba music tikrai turėtų būti, nes aš atsimenu pasakau apie šitą gabalą. Mhm. Norvegų turim Jonas Aijaja kūrinį, tai žodžiu, tikrai turim keletą tų tokių dainų, kurios mano manimu visai tinka radijos točiai, nes vakar ką aš klausiausi ir taip galvoju, nu gerai, belgai vakar man visai tokia radinė daina turėjo fainą, man visai patiko. Izraelis daina labai patiko, man ir atlikimas, daugiau į nieką kitą gilintis nenoriu, tiesiog pati daina, pats atlikimas, balsas patiko man vakar tikrai. Serbai man vakar patiko būtinai, kai grįši, pažiūrėk serbus.
0: Mačiau ištraukas ten.
1: Ten, wow, žinok.
0: Wow, ar ne?
1: Ten man plyštų gerklė 70 kartų per tą dainą, jeigu aš tai padaryčiau kaip jie.
0: Balkanai dar teko skaityti internete, dėl kroatų labai džiaugiasi.
1: Aha, kroatai, aš vakar, kai tik, vat irgi, jeigu kas vakar žiūrėtų Euroviziją, vat man tik kroatai pradėjo dainuoti, iš kart galvoju, wow, čia visiškas Ukrainos vaibas. Visiškai atrodo, kad Ukrainos ta spalva paimta, žinai, vat, ir apskritai, vat kiekvienais metais, ar ne, jau po truputėlį gali suprasti tendencijas. Vakar mes galvojam, kad mūsų Tomas, tai yra Lion Chicha, Chicha, ar kaip jis?
0: Chicha.
1: Chicha. Nu, kažkaip taip, jo. Galvojam, kad čia būsim išskirtiniai, dainuosim keliomis kalbomis, kad vakar aš girdėjau, nežinau, bent kokias 3-4 dainas kitomis kalbomis dainuojant. Tai, kur daugiau kalbų dainoje yra nei viena ten.
0: Na, suprantu, anglų, ispanų. Aha. Ir panašiai.
1: Tai vat kažkaip...
0: Pala solo kiero mes čia noriu daugiau.
1: Noriu daugiau. Aha, ten berods dabar bijau pamilo, kiek tų kalbų, bet... Jo, bet šaunuolis, Tomas vakar tikrai... Žinai, kas yra su mūsų daina? Aš prisipažinsiu tiesiai šviesiai. Man nėra, kad ta daina labai patiktų. Tikrai nėra taip, kad aš ją įsijungčiau, nors esu didžiulis Lietuvos Eurovizijos patriotas, bet stebėt vakar jį buvo labai įdomu. Labai
0: įvaizdis,
1: įdomu. Ta prasme, kaip vakar viskas buvo padaryta scenoje, nu, tikrai tu žiūri ir tikrai yra įdomu žiūrėti. Tikrai nėra ta daina, kur aš dabar vat, lipsiu automobilį ir prašysiu, kad man būtinai tam tikrą platformą pajungtų tą dainą. Ne, tikrai ne. Bet stebėt, žiūrėt, tai buvo labai įdomu, o to Eurovizijai reikia. Ar Lordi Hard Rock Aleliuja labai paskui radio statyse trendino? Ne, bet jo žiūrėti buvo labai įdomu.
0: Įvaizdis yra neatsiejama.
1: Taip, čia kaip pavyzdys, žinai. Tai vat kartais, žinai, būna taip, kad... būna taip, kad kartais daina būna geresnė nei pasirodymas ir atrodo niekur, ne? Vat kiek yra buvo tokių dalykų, kur man iš karto vat Lenkija atsimeni, now I'm gonna solo.
0: Taip.
1: Atrodo man čia buvo visiškai toks, nu žinai, jau pasaulinio lygio pop kūrinys, žinai, toks. Nu, ką mes ant scenos pamatėm? Gražią merginą, panašią Victoria Siegel, nelabai gerai padainuoja, jeigu taip tiesiai šviesiai, beiba ir taip toliau ir panašiai. Tai,
0: ką tik anglų kalbą išmokus.
1: Jo, atrodo, kad ką tik anglų kalbą išmokus, tai vat, aš sakau, labai vakar buvo smagu matyti mūsų lietuvį, taip, mes vakar tikrai buvom pasirodymo prasme išskirtiniai, šių metų trendas galbūt yra daugiau tų kalbų dainose ir vat vakar graiką žiūriu ir galvoju, vat yra šių metų karija čia. šių metų Jost Klein Europapa, šių metų Espresso Macchiato, žinai, tai tokie, nu tokie durniai, kur ateina, žinai, o tokie, o tiesiai šiesi. Tokie, žinai, kur atėjo, va tiesiog, nu, taip, padurniuot atėjo. Kažkoks, vat, gabalas toks, kažkokie kostiumai, kažkokie šokiai, va toks, vat, tokie durniukai, žinai, bet aišku, čia tik gerąją prasme, kad niekas klaidingai nesuprastų, tik gerąją prasme visas šitas dalykas. Nombeko paklausim, ką? Ką jinai Eurovizija galvoja?
0: Bet prieš Nombeko dar turim dovanų jums iš Belalabo, tai ką, mėly bičiuliai, gal nedelsiam ir trumpai apie viską, plačiau jums ir papasakosim, lauksim ir jūsų skambučio.
2: Dienos žaidimas.
3: Reklama.
0: Gerai, toks neblogas intro gavosi čia šiam žaidimui. Gerai, mėly bičiuliai, dovanų.
1: Pakalbėt norėjau.
0: Jo, maisto papildai su raudonaisiais, mėlių ryžiais ir juodoju česnaku.
1: Oho.
0: Iš tikrųjų, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnio, energijos norisi daugiau, šiandien žaidime galite laimėti Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tai čia tiesiog mes išvertėm ką tik į lietuvių kalbą šitą šių maisto papildų pavadinimą. Tai kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais, mėlių ryžiais, juodoju česnaku ir vitaminais kasdieniam rūpešiai savo organizmui, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
1: Taip, sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Vitaminai B16 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Atrodo, kad apie mane būtų kalba čia.
0: Ir apie mane.
1: Aha, daugiau informacijos apie šį maisto produktą belalab.lt, bet mes pagalvojam, kad nebežaisim, o pasimsim produktą savo.
0: Tikrai taip, ir turim jums dovanų, liks ir jums, ne tik savo pasimsim, liks, paliksim dar ir klausytams.
1: Gerai.
0: Kas yra astaksantinas? Minimas produkto sudėtyje, laukiam jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na ir mes atrodo jau turime skambutį, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
4: Tomas.
0: Tomas, mums paskambino, malonu, Tomai, jūs girdėjote ar girdėjote šio dienos žaidimo klausimą?
4: Jo, girdėjau apie kažkokį tai komponentą, iš tikrųjų.
0: Jo, apie...
1: Va dabar reikia pasakyti, koks tas komponentas iš A raidės.
0: Asta prasideda. Asta, pažįstat astų?
4: Astaksantinas.
1: Astaksantinas, jo. Tai va, Tomai, klausimas yra, kas yra astaksantinas minimas produkto sudėtyje? Mes jums turim tris atsakymo variantus, man tai pasakyk jūs.
0: A, mineralas, B, baltymas, C, antioksidantas. Kaip manot, Tomai?
4: Aš manau, kad antioksidantas.
1: Jūs manot visiškai teisingai, absoliučiai teisingai jūs manot. Labai gerai.
0: Tomai, nepadėkit telefono ragelio, sutarsim, kaip prizas atsidurs jūsų rankose, gerai?
4: Dėkui.
1: Gerai, čia matau, bus ir juodo česnako, ir mėlių ryžių, ir Tomas bus energingas.
0: Taip, ir visiems trims mėnesiams bus energingas Tomas.
1: Jo?
0: Jo?
1: Oho.
0: Jo, ant pakuotės parašyta, oho, trim mėnesiam. Suvaizduoji, tai ką, einam ir mes gal pažaisim kada?
1: Einam.
0: Einam, gerai.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Nepamiršom. Oi, kaip mes nepamiršom Nombeko Augustė. Smagu, kad ir mūsų nepamiršta. Šia atlikėja ir dalinasi savo naujais kūriniais. Mėly radio klausytojai, kelyje premjera. Lietuviška premjera. Nombeko Augustė. Mano vanduo skuma pasisveikinti su šia atlikėja.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, Nombeko Augustė. Ar jūs esat šiuo metu kažkur kelyje?
2: Žinokit, su pižama prie kompo gabalo naują dar baigiau įrašinėt ką tik.
3: O, geras.
0: Naujienų ir daugiau bus, kaip girdim, ar ne?
2: Tai tikriausiai, tikriausiai. Visada ruošiamas naujienas, tik neaišku, kuri naujiena išleidžiama būna.
3: Tai mes būtent ir turim jūs eteryje, nes naujausias darbas Mano vanduo pasiekė mūsų redakciją, galim tai pasakyti. Ir mes, kai tik pamatėm, kad Nombeko Augustė išleido naują kūrinį, iš kart susisiekėm, sakom, reikia pasikalbėti, paklausti, kaip Nombeko Augustė gyvena, kaip jos paskutinis pavasario mėno, kaip reikalai. Tai visus šituos atsakymus Nombeko Augustė norim išgirsti. Kaip jūs gyvojat, kaip reikalai, kaip jūsų netrukus ateinanti vasara ir be pasibaigiantis pavasaris?
2: Gerai, žinokit, aš džiaugiuosi, iš karto jaučiuosi gyva, kai saulė šviečia ir va taip, jeigu jau iš karto šokant prie dainos, tai čia kaip tik dariau apklausą Instagrame, kokiam ore geriau klausosi nauja daina, nes man atrodo, kad visiškai saulės daina jinai yra ir dauguma mano auditorijos taip ir mano, kad su saulute klausyti reikia šitos dainos, tai galvojau, kad man visai pasisekė, nes tinkamų sezonų išleidau. Bet toj saulės daug ir ateina pas mus.
0: Ir socialinėje erdvėje linkėjai visiems savo klausytojams gerų įspūdžių, nes vasara tikrai nemelas, dažniausiai su draugais kažkur kažką veikiam, gamto ir panašiai, tai mano vanduo skambės ir patys vandenį būsim.
2: Taip, taip, aš labai tikiuosi, kad jinai taip ir bus naudojama. Visų pirma, tai šitas dainos paskirtis tokia lengvai kaip sveikinimų koncerto. Aš manau, kad gal romantinis santykių tarpą dažniau skamba, visokie ten meilų žodžiai, aš tai myliu ir panašiai, bet draugystės tarpe, bent jau mano aplinkoj, mes kažkaip vat pašykštim kartais tų žodžių ir galvau, va čia yra dar vienas būdas priminti draugui, kad jį myli, tai gali tiesiog nusiųsti mano dainą.
3: O Nombeko Augustė, ar čia yra tiesa ar netiesa, jūs galėsit paneigti arba pritarti, kūrinys Mano vanduo, sako, skirtas artimam draugui Silvestrui.
2: Tai visiškai apie jį dainą ir parašiau, čia dedikacija tokia yra, nes būtent tarp mūsų tikriausiai labai labai ilgą laiką ir tvirojo tas ore toks žinojimas apie meilę, bet kol kažkas garsiai buvo pasakyta, tai daug laiko praėjo.
3: Silvestras visada mums asocijuojasi visų pirma su Eurovizija. Vakar kaip tik irgi turėjome pirmąjį pusfinalį. Ar Nombeko Augustė stebėjo Euroviziją? Ar yra fanė? Ar patinka jai šis dainų konkursas?
2: Aš žinokit, vakar bendram paveikslę pasirinkau miegą, kad šiandien pažiūrėčiau, tai mačiau tik tai mūsų Lietuvos atstovo pasirodymą, specialiai įsijungiau, atsisukau. Tai patiko šaunuolis, labai džiaugiuosi, kad pateko į finalą ir finale jau tikrai tikruoju laiku viskas stebėsim.
0: O ar Nombeko Augustė pati norėtų Eurovizijos atrankoje sudalyvauti? Ar yra tokių planų?
2: Ai, kažkaip žinokit, nelabai.
0: Nelabai.
3: Man Nombeko Augustė labai patinka, kai Eurovizija veda. Aš jau tokį turiu kaip ir vos ne tradiciją. Įsijungiam, Nombeko Augustė veda, super, o mūsų džiugina aukščiausio lygio dainomis. Tai aš galvoju, mes keliaujam ir paklausykim naujausio Nombeko Augustės darbo Mano vanduo. Labai didelis ačiū už skirtą laiką, toliau sėkmės kūryboje ir ačiū, kad esat kartu su mūsų radijos stotim, Nombeko Augustė.
2: Gerai, ačiū jums, aš dar vat klausytojams noriu palinkėti labai gražios vasaros, labai puikaus laiko su draugais, su mylimaisiais, su artimaisiais, išsijunkit mano gabalą, pašokit ir padėkokit vieni kitiems, kad esat, kad rūpinatės vieni kitais ir kad jums yra linksma kartu.
0: Teisingiau ir pasakyti negalima, ačiū tau, kad buvai kartu su mumis ir pristatei savo kūrinį Mano vanduo iki kitų kartų.
2: Viso.
0: Viso.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21-ąjį kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16-ąją dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės – Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija – Sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dainininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Na ką, vitaminai, papildai išsiųsti Tomui, viskas, Nobeko, Augustė perdavė visiems gerų, šiltų, žinoma, dienų ir linkėjimų, o aš, Vladai, norėčiau to palinkėti gero laiko eteryje.
1: Ačiū, ačiū labai, grįžtam po trumputės pertraukos į eterį.
0: Po kurios įvyko labai daug dalykų, Kauno Žalgiris nutiko kaip nutiko, rytas laimėjo čempionų
1: lygą. Oi, čia iš tikrųjų įspūdinga. Kas apskritai, kas įvyko per tą laiką, kol manęs nebuvo, atrodo. Bet čia, aišku, tik sutapimas. Tai tik sutapimas. Aistis pasidarbavo, dabar atėjo laikas man ir aš būsiu visą šią savaitę iki pat penktadienio.
0: Iki rytojaus, mili bičiuliai, palieku jūs su Vladu. Laida nuo 11 valandos. Nieko rimto startuoja, tad lėkite kartu.
2: Kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.
1: Let her march again.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

Labas, tariu dar kartelį visiems mūsų radijos stoties kelyje bičiuliams, startuojam su nieko rimto darbais ir čia Paulina Paukštaitytė ir Giovanni, jų bendras darbas liepsnoja, įsigroja čia jau pas mus eteryje, o aš iki 14, šiandieną būsiu kartu su jumis šį trečiadienio, šią trečiadienio popietę.

22 minutės po 11 valandos, pats laikas apžvelgti orus ir pasižiūrėti, ką sinoptikai žada šiandienai bei rytoj. O šiandien dieną, sako, daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje, daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Nuo rytoj dieną turėsime 14-19 laipsnių šilumą. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 8, Kaune 9.

0: Kimaş. Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę. Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

0: užmeskime akį plačiau į gegužės 13 dieną ir kaip visada supažindinkime jūs maksimaliai plačiausiai, kas šiandieną įdomaus įvyko. Ir šiandieną yra 133 metų diena, ir nuo šios dienos iki metų galo lieka 232 dienos. Šiandieną yra minima meilės diena, Deivės Mildo šventė, bendruomenės remimo diena ir pasaulinė kokteilių diena. Tai apie ją noriu trumpai papasakoti. Gegužės 13 švenčiama pasaulinė kokteilių diena, o kokteilis yra gėrimas gaunamas maišant įvairius gėrimus. Na, neįskirkime tam tikrų gėrimų, tai gali būti sultis, gali būti pienas, gali būti gaivieji gėrimai, gali būti kažkokie kitokie gėrimai, kuriuos mes kartais pavartojam. Ir manoma, kad gėrimai buvo pradėti maišyti tarpusavyje siekiant išgauti netikėtų spalvų derinius, kurie sugundintų žmogų paragauti. Pavadinimas cocktail išvertus iš anglų kalbos reiškia gaidžio uodega. Greičiausiai taip jis buvo pavadintas dėl gaidžio uodegos spalvingumo. Kokteilis toks pat margas kaip gaidžio uodega, bet to taurės kraštas puošiamas įvairiais spalviais vaisiais, žolelėmis, gali būti ir tam tikri kokteiliai ar ne ir druska pamirkomi taurės ar ne viršus, jeigu pavyzdžiui kokia margarita, ar ne, jeigu mes pasižiūrėtume. Ir manoma, kad pirmieji kokteiliai pradėti maišyti Amerikoje, o Europoje jie paplito nuo 1889 metų, kai buvo pristatyti Paryžiuje vykusioje pasaulinėje parodoje. Turim dar šiandieną vieną tokią įdomią dieną minėtiną, na, sakau, todėl čia yra toks netradicinis reikalas. Šiandien yra minima nacionalinė varlių šokinėjimo diena. Tai yra linksmai ir netradicinė šventė, skirta varlių šokinėjimo varžyboms, literatūrai bei pačioms varlėms prisiminti. Šventės kilmė glaudžiai susijusi su garsiuoju amerikiečių rašytoju Marku Tvenu ir jo 1865-aisiais išleista novele garsioji Calaveraso apygardo šokinėjanti varlė, arba The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Country. Pasakojime aprašomas vyras vardu Džimas Smailį, kuris treniruoja savo varlę dalyvauti šokinėjimo varžybose. Ši humoristinė istorija tapo pirmuoju dideliu Marko Tveno literatūriniu pasisekimu ir padėjo išpopuliarinti varlių šokinėjimo konkursus. Pagrinde Jungtinėse Amerikos valstijose, o ši diena dažniausiai ir minima yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, Lietuvoje tikrai nesu girdėjęs, kad sakytų, na va, šiandieną varlių šokinėjimo varžybos ar kažkas tokios. Bet ne tik apie pačius šokinėjimus eina kalba, ši diena dažniausiai tuo pačiu ir moka apie varlių rūšis ir jų svarbą gamtai. Varlės yra itin svarbios ekosistemai, jos reguliuoja vabzdžių populiacijas ir pačios tampa maistu daugeliu gyvūnų. Mokslininkai pasaulyje yra suskaičiavę daugiau nei 7000 varlių rūšių, o kai kurios jų gali pašokti net 20 kartų daugiau nei jų kūno ilgis. Na ir gegužės 13 minima nacionalinė obolių pyrago diena. Ši diena skirta vienam žinomiausių ir labiausiai su amerikietiška kultūra siejamų desertų. Tai yra obolių pyragas. Lietuvoje irgi, na, sutikit, dažnai kepam obolių pyragą, tik kad dar obolių neturim. Kaip sakant, soduose, bet, na, pasimti, nusipirkti obolį ir sikepti obolių pyragą, na, turbūt daugelis iš mūsų esam tai darę. Obolių pyragas dažniausiai gaminamas iš sluoksniotos arba trapios tešlos, na, tas originalus, ar ne, apple pie. Tai obolių, cinamono, cukraus ir sviesto. Jis gali būti patiekiamas šiltas, dažniausiai su vaniliniais ledais arba plakta grietinėle. Skirtingose šalyse egzistuoja daugybė variacijų, nuo klasikinio amerikietiško pyrago iki olandiško obolių pyrago ar prancūziško tarte tatin. Nacionalinio obolių pyrago diena paprastai minima kepant pyragus namuose, dalintis receptais, vaišinant šeimą ar kaimynus, bei tuo pačiu, na, prisiminant šitą tikrai skanų desertą. Tai Lietuvoje tikrai dažnai kepam obolių pyragą, na, bent jau pas mane šeimoje, bent nežinau, kokius 5-6 kartus per metus tikrai yra iškepamas šis desertas. Taip kad jeigu turit galimybę, pasidarykit šiandien ir jūs šitą reikalą. Tikrai Lietuvoje dažnas desertas yra obolių pyragas.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Hi, I'm Charlie Puth.
1: Šou pasaulio kalendorius.
2: Gegužės 13-oji pramogų pasaulyje pažymėta ryškiomis asmenybėmis, svarbiais muzikos leidiniais ir kino istorijos momentais, kurie per dešimtmečius tapo pop kultūros dalimi. Pradėkime nuo 1950-ųjų pasaulį išvydo Steve'as Wonderis, vienas talentingiausių visų laikų muzikantų, kurio kūryba pakeitė soul, R&B ir pop muzikos istoriją. 61-aisiais gimė Dennis'as Rodmanas, kuris vėliau tapo ne tik sporto, bet ir pop kultūros fenomenu dėl savo ekstravagantiško įvaizdžio bei pasirodymų televizijoje ir kine. 65-aisiais gimė Lenny Kravitz, roko, funk ir soul muzikos atlikėjas, garsėjantis unikalių stiliumi bei hitais, dominavusiais 9-ame ir 10-ame dešimtmečiuose. Tarp kitko, Lenny Kravitzas neužilgo atvyks ir į Kauno Žalgirio areną. 81-aisiais gimė Samantha Morton, viena ryškiausių britų kino aktorių, pelnusi pripažinimą nepriklausomame kine. 86-aisiais gimė Robertas Pattinsonas, kuris iš pasaulinės Twilight žvaigždės vėliau tapo rimtu kino aktoriumi, pasirodžiusiumi tokiuose filmuose kaip The Batman. 94-aisiais Pulp Fiction buvo pristatytas Cannes filmų festivalių publikai ir netrukus tapo vienu svarbiausių nepriklausomo kino reiškinių istorijoje. Filmas ne tik pakeitė Quentino Tarantino karjerą, bet ir stipriai paveikė visą 90-ųjų kino stilių. 2000-aisiais Britney Spears dominavo pasaulio topuose su albumu Oops, I Did It Again, kuris tapo vienu greičiausiai parduodamu moters albumu istorijoje. 2011-aisiais Karibų piratų filmas, tai konkrečiai vadinosi Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, premjera pradėjo naują garsiosios frančizės etapą su Johnny Depp priešakyje. 2017-aisiais prieš 9 metus įvyko Eurovizijos finalas Kijeve, o konkursas dar kartą parodė, kaip muzika sujungė skirtingas šalis ir kultūras. Priminsiu, tais metais Euroviziją laimėjo Salvadoris Obralis, portugalų atstovas su kūriniu Amar Pelos Dois. Toliau turime 2022-osius, buvo toks filmas Top Gun Maverick, po pirmųjų peržiūrų pradėtas vadinti vienu geriausių metų filmu, o Tomas Kruzas sulaukė pagyrų už įspūdingas praktinės veiksmo scenas. Gerai, dabar turiu du tokius man asmeniškai ir tuo pačiu pritaikomus radio įvykius. Tai Steve'as Wonderis, būtinai paklausysim jo kūrinio, ir Lenny Kravitz. Tai dabar taip, paklausom Steve'o Wonderio Pastime Paradise kūrinio. Aš manau, kad jis jums tikrai turėtų priminti vieną labai gerai žinomą kūrinį. Aš šį kūrinį apdainavau ir rubrikoje Senas ar Naujas, o po jo paklausom Lenny Kravitz Fly Away kūrinio.

Na, aš turėdamas progą dar labai greitai įbėgu į pašnekesius. Priminu, bičiuliai, jog visai netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose. Tai bus lygiai 12 valandą po žinių rubriką, ko paklausom. Laukiu jūsų muzikinių prašymų jau dabar tiek mūsų mobilia linija, tiek ir Facebook'o.

0: kelyje, internetu. Radijas kelyje .lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla Briedis ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę pasirodė septintos klasės geografijos pratybų nuotrauka, kurioje prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Apie moteris užduotyje be kita ko rašoma šitaip. Garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai buvo 13 metų, 29 metų moteris bijo AIDS, moteris žymą labai žemą padėtį visuomenėje. Viena iš moterų norėtų sulaukti daugiau pagalbos iš vyriausybės pašalpų. Pratybos pagal atnaujintas bendro ugdymo programas išleido leidykla Briedis. Nacionalinė švietimo agentūra nurodė besikreipusi leidėją, kad šis paaiškintų situaciją. Pasak agentūros atstovės, leidykla atsakė, jog užduoti koreguos. Vienas pratybų bendrautorių geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytis Šalna LRT televizijai yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik padeda mokiniams ugdytis empatiją. Seimui svarstant naują nemokumo administratorių veiklos reglamentavimą, finansų viceministras teigia, kad jis būtinas, nes didins skaidrumą rinkoje. Tuo metu bankroto administratoriai nepritarė pertvarkai ir radikalioms permainoms. Viceministras Lukas Jakubonis sako sutinkantis su šio verslo atstovais, kad pataisos yra revoliucinės. Nemokumo administratorių rūmams atstovaujantis lobistas Arnas Marcinkus komitete sakė, kad numatyti pokyčiai yra revoliuciniai. Juridinio asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai parengti atsižvelgiant į STT rekomendacijas. Viena didžiausių šalyje infrastruktūros statybos bendrovių Kauno tiltai bendrovės Ignitis gamyba užsakymų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje įgyvendina beveik 47 milijonų eurų vertės elektros kaupimo parko projektą. Į elektrinės teritoriją pristatyta pirmoji kaupimo sistemos įrangos siunta trečiadienį pranešė Ignitis grupės paslaugų centras. Anot pranešimo parko įrengtoji galės sieks 99,2 megavato, talpa 198,5 megavatvalandės. Teritorija bus įrengti 33 baterijų konteineriai ir 11 galios keitimo sistemos konteinerių. Taip pat statoma nauja pastotė, tiesiama 110 kW kabelių linija ir įrengiama skirstykla. Projektą planuojama užbaigti 27-aisiais. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojų su logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė

0: www.sell.lt. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Radijo stotis kelyje.

The Cure, Friday, I'm in love, baigia skambėti jūsų prašymu, o dabar informacija apie orus. Sinoptikai sako, jog rytoj naktį kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai, šilumos dirvos paviršyje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 8 turime Vilniuje ir Klaipėdoje, Kaune 9.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA atkrintamosiose svarbią pergalę pasiekė San Antonijos Spurs. Teksaso klubas namie 126-97 nugalėjo Minnesota Timberwolves. Vakarų konferencijos pusfinalio serijoje iki 4 pergalių Spurs įsiveržė į priekį 3-2. Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Viktoras Vembanjama per 33 minutės surinkęs 27 taškus 17 atkovotų kamolių. 5 rezultatyvius perdavimus padarė 4 klaidas, blokavo 3 varžovų metimus ir susirinko 1 pražangą. Po mačo prancūzas pasidžiaugė, kad jautėsi šviežias, nors praėjusį susitikimą baigė dar antrajame kelinyje, kai buvo išvarytas po smūgio Nazrionui Rydui. San Antonijos ekipa 5 kartą per 10 šio sezono atkrintamųjų mačų neleido varžovams pasiekti 3-ženklio rezultatyvumo. Tai pakeisti stengiasi Anthony Edwardsas per 39 minutės surinkęs 20 taškų. Šeštasis serijos mačas vyks Minnesotoje, o nugalėtojų konferencijos finale jau laukia Oklahoma Thunder. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson reguliariajame sezone. Laimono Glinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonava Hipokredit. Iš dobės pakilusi Juventus laimėjo jau 4 rungtynės paeiliui. Uteniškiams dar lieka rungtynės su Kauno Žalgiriu, o Jonaviečiai LKL, kurią remia Betson reguliarųjį sezoną, uždarys maču su Klaipėdos Neptūnu. Ispanijos La Liga čempionate Sevilijos Real Betis klubas namuose rezultatu 3-2 įveikė Elche. Elchės ekipa iki šioje lygoje per 5 rungtynes pralaimėjo kartą. Ši pergalė leido žaliai baltiems patekti į kito sezono čempionų lygą. Southampton klubas priartėjo prie sugrįžimo į Anglijos Premier lygą. Šventėje atsakomosiose championship atkrintamųjų rungtynėse namuose po pratesimo 2-1 įveikė Middlesbrough. Svečiai priekį įsiveržė 5 minutę po Riley McGree įvarčio. Rezultatą per pridėtą pirmo kelnio laiką išlygino Rosas Stewartas. Pratesime lemiamą tapo 116 minutė, kai Southampton pergalį kelialapį į finalą išplėšė Shai Charlesas. Atkrintamųjų finale Southampton kovos su Hull City. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Кино винилас.
1: Jūs net neįsivaizduojat, kaip aš laukiau šios rubrikos Kino vinilas, nes praėjusią savaitę buvau kino teatre, mūsų bičiuliai Cinnamon kaip tik rodo šį filmą. Ir kadangi esu labai didžiulis muzikinių filmų gerbėjas, tai dabar turbūt žinot, girdėjot, jeigu negirdėjot, tai papasakosiu. Išėjo filmas apie Michaelą Jacksoną. Filmo pavadinimas yra Michaelas, tai yra muzikinė biografija, toks to žanro filmas. Ir iš tikrųjų, žinokit, iš šito filmo išėjau su maksimaliai geromis emocijomis, nors tikrai neslėpsiu, esu labai didžiulis Michaelo Jacksono gerbėjas. Jeigu jūs man paleistumėt 3 sekundės kažkokį interpą dainos, tai turbūt 85-90% dainų pavadinimų aš jums drąsiai galėčiau pasakyti. Tai iš tikrųjų, nemažai žinojau iš tikrųjų apie Michaelą Jacksoną ir šiaip, tai pažiūrėti filmą man tie faktai buvo tikrai labai daug naujų faktų, bet labai daug dalykų ir žinojau, tai iš tikrųjų tikrai galiu pasakyti, norėjau, kad filmas nesibaigtų. Filmas pats truko 2 valandas ir 7 minutes. Kino teatro garsas. Tik žinokit, šitą filmą padarė dar geresniu. O filmas Michaelas tai yra bandymas parodyti, kaip gimsta legenda. Filmas pasakoja apie jauno Michaelo Jacksono kelią nuo kuklaus berniuko iš Gary miestelio iki žmogaus, kuris pakeitė pop muzikos istoriją. Siužetas prasideda dar Jackson 5 laikais. Griežtos repeticijos, alinantis tėvo spaudimas, pirmieji koncertai yra akimirka, kai tampa aišku, kad Michaelas scenoje turi kažką daugiau nei talentą. Toliau filme matome jo virsmą į pasaulinę superžvaigždę. Albumų Off the Wall, Thriller ir Bad laikotarpį, kūrybinį perfekcionizmą, vienatvė ir milžiniška kaina, kurią kartais tenka sumokėti už šlovę. Tai istorija apie žmogų, kuris scenoje atrodė lyg iš kitos planetos, tačiau užkulsiuose desperatiškai ieškojo paprasto žmogiško ryšio. Didžiausia filmo intriga tapo pagrindinio aktoriaus pasirinkimas. Michaelą Jacksoną įkūnijo jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Daugelis žiūrovų sako, kad tam tikrose epizoduose skirtumo tarp jų beveik neįmanoma pastebėti. Tie patys judesiai, žvilgsnis, laikysena ir net balso manieros. Įdomu ir tai, kad dalyje muzikinių scenų buvo naudojami ne tik originalus Michaelo įrašai, bet ir paties sūnėno Jafaro gyvai atliekamas vokalas. Filmą režisavo Antonas Fuqua, žinomas dėl intensyvių ir emociškai stiprių juostų, todėl Michaelas nėra vien blizgus koncertinių numerių rinkinys. Filme daug dėmesio skiriama emociniai kainai, kurią Michaelas mokėjo už savo genialumą. Įdomus faktas ir tas, kad kai kurios scenos buvo papildomai perfilmuotos, nes kūrėjai nusprendė daugiau koncentruotis į jo muzikinį palikimą, o ne į vėlesnes kontroversijas. Vizualiai filmas atrodo labai didingai. Atkurtos legendinės koncertų scenos, kultiniai kostiumai, choreografija ir net garsusis Moonwalk. Mėnulio žingsnelis. Kai kuriuose kadruose jausmas toks, lyg žiūrėtum tikrus 80-ojo dešimtmečio archyvinius įrašus, o emocinis filmo centras tikriausiai yra nešlovė, o Michaelo Jacksono troškimas būti mylimam ne kaip ikonai, bet tiesiog kaip žmogui. Iš tikrųjų teko matyti, pajusti, matyti, žiūrėti ir būti pačiame filme, tai tikrai labai rekomenduoju, bet aišku rekomenduoju tiems, kurie mėgstate muzikinius filmus, jeigu pavyzdžiui patiko Bohemijos Rapsodija, tarp kitko ta pati Hebra šito filmą irgi darė, jeigu patiko Eltono Džono Rocketman, tai šitas filmas tikrai jums turėtų patikti. Tai galiu tiktais patvirtinti ir galiu tiktais pagirti sūnėno darbą, Jafaras Jacksonas įspūdingai įsikūnijo į savo dėdę. Tikrai vienu metu žiūri, na aišku, matosi, kad tai yra aktorius, bet na, aš neįsivaizduoju ir gali būti geresnis kažkoks aktorius, kuris galėtų taip įsikūnyti. Tai po filmo, žinokit, aš dar labai daug žiūrėjau įvairiausių TikTokų, Reelsų, Instagramų, domėjausi apie filmą, tai visų pirma, prieš porą metų iki filmavimo jam dar paskambino būtent filmo kūrėjai ir pasiūlė, sako, gal tu norėtum pabandyti. Ir tada Jafaras Jacksonas sako, nežinau, nu kažkaip čia. Tai buvo tam tikrų scenų, tam tikrų dalykų, ką jisai 2 savaitės mokinos vieną sceną, filmavo 2 savaitės. Na žodžiu, atkurtos Thriller, ar ne, Bad, koncertų įvairūs dalykai. Tai nėra tiesiog, kad ištraukti, ar ne, iš kažkokio tai koncerto. Michaelo Jacksono tikrai įrašai, viskas buvo nufilmuota, legendinė Pepsi istorija, kai Michaelas Jacksonas užsiliepsnojo tikrą tą žodžio prasme ir apdegė ir buvo klausimas, gal jis iš vis karjeros nebetęs. Na, žodžiu, visą tai galėsi tikrai pamatyti šiame filme. Daugiau nieko nenoriu pasakot, bet iš tikrųjų, jeigu ir papasakosiu, tai jeigu jūs esat šio atlikėjo gerbėjas, tikrai kažko naujo nesužinosi. Čia tikrai nėra iš tų filmų, kur, sakykime, ar ne, aš jums papasakosiu siužetą ir bus nebeįdomu žiūrėti. Ne, kaip tik. Jeigu jūs šitą filmą, jeigu šitą atlikėją mėgstat, tai žinokit, tikrai pasižiūrėkit būtinai. Galvojau, kokią čia dainą pajungti, nes tų dainų filme ir filme esančiose koncertuose skambėjo labai daug, bet man labai patiko Human Nature kūrinys, kai buvo Michael Jacksonas, tai aišku, aktorius įkūnijas Michael Jacksoną. Jafaras Jacksonas dainavo ant scenos ir ta visa, žodžiu, minė kartu dainuojant šitą dainą, kažkaip man labai labai labai įstrigo šitas kūrinys. Tai aš galvoju, jį aš jums ir sugrosiu kaip filmo dainą, nors čia iš tikrųjų tokios vienos filmo dainos tikrai nėra, galim paimti ir Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Man in the Mirror, Don't Stop Till You Get In. Na, žodžiu, daug kūrinių būtų galima paimti, bet aš šiandieną imu Human Nature, Michael Jackson. Būtinai pažiūrėkit filmą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje šiuo metu 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Pasak Arūno Rumsko, Gudžiūnų stotyje remonto metu bus naudojama tik viena vežė abejomis kryptimis. Rumsko teigimu dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vežės ruožas. Jo žodžiai, šį ruožą anksčiau buvo planuota remontuoti per artimiausius kelerius metus. Šis ruožas buvo gal ne prioritetiniuose sąrašuose, bet buvo kad reikia remontuoti perspektyvoje keletos metų. LTG vadovas pabrėžėjo, kol kas neaišku, kiek kainos remonto darbai. Rumskas pakartojo anksčiau skelbtą informaciją, kad avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Pranešta, kad dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių, jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas spartesnių Europos Sąjungos šalyse, skelbė Eurostatas. Jo duomenimis per metus pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laiku pernai, Lietuvos BVP augo 2,5%, sparčiau jis augo Ispanijoje, Bulgarijoje ir Kipre. Estija augimas siekė 1,3%, Latvija naujausių duomenų dar nepateikė. Tuo metu visoje Europos Sąjungoje ekonomikos augimas vidutiniškai siekė 1%. Per ketvirtį pirmąjį ketvirtį palyginti su praėjusiu metu paskutiniu ketvirčiu Lietuvos ekonomika traukėsi 0,4%, Estijos augo 0,6%, o visoje Europos Sąjungoje augimas vidutiniškai siekė 0,2%. Seime skinasi kelią finansų ministerijos siūlymas atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Seimo biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį po svarstymo pritarė tokiems pokyčiams numatytiems fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisose. Dabar komiteto išvada svarstys Seimas. Ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis komitete teigė, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. BNS pranešė, kad ministerija siūlo atsisakyti ribos dėl to, kad įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba Lietuva yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Kaune trečiadienio naktį nusileido kontrabandininkų balioną su keliais tūkstančiais pakelių cigarečių, BNS nurodė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė. Tuo metu pasieniečiai, lyginant su praėjusiais metais, stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą. Policijos atstovės teigimu su šio kroviniu susijusios menų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Sugrįžtame su atnaujinta orų apžvalga ir rytojaus naktį kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis galimos ir šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 8, Kaune 10 laipsnių šilumos. Tell me what you've got in mind. Let's see

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Gražus dalykas yra nostalgija, o ją kuriame kartu su rubrika Senas ar naujas. Ir šiandien vienas iš tų atvejų, kada naujas kūrinys populiaresnis už seną ir taip davė daugiau šlovės pirmtakui. Šiandieną nedaug žodžiausime ir pradėsime nuo 1981 metais amerikiečių muzikanto bei kompozitoriaus Gary Wright'o kūrinio Coming Apart, kūrinys iš atlikėjo albumo The Right Place. Pats muzikantas išpopuliarėjo su kūriniais Dreamer Weaver ir Love is Alive, kurie tapo hitais. Keista, bet mūsų pristatomas senas kūrinys hitu ir populiariu netapo. Tai galima sakyti buvo vos ne eilinė albumo daina. Tačiau net nebejojame, jog priedainį žinome ko ne kiekvienas. Paklausykime ir sugrįžkime į 1981 su Coming Apart kūriniu.

O dabar keliausime prie naujos versijos. Na, tokia ji ir nauja. Išleista 2004-aisiais ir čia rankas pridėjo amerikiečių didžėjus Armandas Van Heldenas. Kūrinys su kitu pavadinimu Ma Ma Ma, o vokalo partiją atlieka Tara McDonald. Va čia ir buvo atvejis, kai naujas pranoko seną. Be abejo, kardinaliai keičiasi ir muzikos stilius. Jeigu pirmasis buvo pop-roko stiliaus, šis jau pritaikytas šokiams. Naujoje versijoje girdime tik Gary Wright'o dainos priedainį persipinusi su elektronine muzika. Galėčiau lažintis, jog naują versiją jūs tikrai geriau žinote nei seną. Tačiau vis tiek, įdomu paklausti, kuri jums patiko labiau, sena ar nauja.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Europos Sąjunga planuoja įpareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta trečiadienį paskelbtose naujose taisyklėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Briuselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones sklandesnės ir padės keleiviams rasti, palyginti ir įsigyti bilietus vienu kartu. Europos komisija nori pagerinti susisiekimą geležinkeliais visoje Europoje ir taip sumažinti oro transporto sektoriaus išmetamą anglies dioksidą. Tačiau šis tiklas ilgą laiką susidūrė su situacija, kai tinklas yra suskaidytas, suskirstytas į nacionalinės sistemas, kas kritikų teigimų sukuria kliūčių ir didina išlaidas, nes keleiviai dažnai turi pirkti bilietus iš skirtingų operatorių, kad galėtų keliauti per kelias šalis. Norėdama tai pakeisti, komisija pasiūlė įpareigoti geležinkelio bendrovę savo bilietus pateikti visoms internetinėms platformoms, norinčiams juos parduoti. Turkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas trečiadienį pranešė, kad Turkija ir Armėnija siekdamos abipusio suartėjimo atnaujins prekybos santykius per trečiąją šalį. Pagal naują reglamentą prekių kilmės ir galutinės paskirties vieta dabar gali būti nurodoma kaip Turkija ir Armėnija. Nors dėl veikiančios sienos perėjimo punkto trūkumo prekyba ir toliau vyks tranzitu per trečiąją šalį. Praktiškai prekyba tarp abiejų šalių jau vyksta abiejose pusėse, ypač per Sakartvelą. Ši žinia žymi naują žingsnį Ankaros ir Jerevano santykių normalizavimo link po to, kai Azerbaidžanas užėmė Kalnų Karabachą. Iš kurio pasitraukė didžioji dalis armėnų tautybės gyventojų. Sostinės savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai skyrė 500 tūkstančių eurų premiją. Taip pat 100 tūkstančių eurų vertės premija skirta Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, iškovojusiam pirmą vietą Smartway Karalienės taurės turnyre Baltijos moterų krepšinio ir Lietuvos moterų krepšinio lygose. Pasiūlymas skirti šias premijas už 25-26 metų sezono aukštus sportinius rezultatus pateikė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir Laisvės partijos frakcijos. Premijos skirimą Vilniaus rytui sukritikavo Klausomos tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Sylą arba Sylą Henry Alusugena Olumide Adeola Samuelį. Ilgas vardas, manau, kad Sylas puikiai tikrai tinkamas slapyvardis jam. Jungtinės karalystės soul ir pop atlikėjas geriausiai žinomas dėl savo dainų Crazy, Kiss from the Rose, Love's Divine, bei atlikęs vokalo partiją Adamski hitę Killer. Sylas gimė Londone 1963 vasario 19 dieną. Nigerietės motinos Debesidi Samuel ir Brazilo tėvo Francis Samuel šeimoje. Būsimas dainininkas nuo vaikystės sirgo autoimuninė liga, kuri pažydė jo veidą. 20 amžiaus 9 dešimtmetyje ir jis pradėjo po truputėlį rodytis įvairiausiose Londono klubuose. Po to prisijungęs prie vietinių grupių gastroliavo po pasaulį, pabuvojo Japonijoje, Tailande, Indijoje. Tačiau viską apvertė jo pažintis su house prodiuseriu Adamski. Sylas atliko vokalo partiją Adamski 90-ųjų hite Killer, kuris tapo Jungtinėje karalystėje numeris vienas. Tapo ši daina didžiuliu hitu ir vienu iš elektroninės muzikos ir pop muzikos šedevrų. Jau susikūręs vardas Sylas pasirašė kontraktą su ZTT įrašų į firmą ir 91-aisiais išleido bene geriausią savo karjeros albumą, debiutinį Seal su dainomis Crazy, Future Love, Paradise, savąją Killer versiją. Albumo elektroninių garsų aranžuotėse dar jaučiasi bendradarbiavimas su Adamski įtaka, tačiau Sylas parodė ir savo potraukį į lyrišką soul. Puikus, lyriškas, švelnus Sylas ir jūsų dėmesio du viename rubrikoje Amazing ir Kiss from the Rose, du žymiausi jo kūriniai nuskambės kaip tik dabar.
0: Du viename.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Labas visiems radijo kelyje bičiuliams. Tikiuosi jaučiatės kaip įmanoma geriau jau įpusėjant šiai darbo savaitei ir toliau tęsime trečiadienio programą mūsų eteryje ir metą startuoti su piko valandos laida. Kaip ir visada, čia iki 12 valandos laiką leisiu ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją iš jūsų visų rinksiu. Aš Daumantas, na ir labai tikiuosi, jog padėsite įvykdyti pagrindinę laidos misiją ir tai yra surinkti kuo geresnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, na, o ją gautą iš radijo kelyje klausytojų mes vertiname labiausiai, kadangi jūs važiuojate, jūs viską matote, jūs viską savo puikiomis akimis nuskenuojate. Tad, jei turite žinių apie prabangias fotosesijas, spūstis, eismo įvykius, na ir visas kitas aktualijas, kurios jūsų manimų gali būti svarbios Vilniuje ir Klaipėdoje vairuojantiems, rašykite, skambinkite, na, skambinkite jau tuomet, kuomet nešnekėsiu eteryje. Iki tol, jeigu norite gyvai su manimi bendrauti, galite rašyti, galite mums įrašinėti. Žinutės į Facebooką, na pavyzdžiui, balso žinutės ir mes jas ištransliuotume mūsų eteryje. Tad taip, visais tais dalykais norite skambinti 0611-21000 ir, kaip ką tik minėjau, mūsų Facebooko galite savo žiniomis dalintis. Na, o dabar pradėkime nuo tų pirmųjų žinių, kuriomis galėtume pasidalinti, bent jau šiuo metu iš Vilniaus kelių, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Na, Vilniuje bent jau kol kas mano žiniomis nesimato kažkokių ar galimų prabangių fotosesijų ar kitų dalykų. Taip pat, na, atvykęs į studiją visai nesiniai mačiau, jog turime net 4 skambučius iš karto praleistus nuo vieno iš mūsų klausytojų, tad būtinai jums pakelsiu ragelį. Na, kol kas dėja atsiliepti negaliu, kai tik baigsiu čia šnekėti, būtinai su jumis susisieksiu. Na, o taip, kuriuose vietose šiuo metu vertėtų pasisaugoti, na, matosi Gėlių gatvėje, kad ties Pylimo gatve turime vieną įspėjamąjį pranešimą. Taip, toliau stebime situaciją. Pamienkalnio gatvėje, netoli vasario 16 gatvės, dar vienas įspėjimas signalas. Na, tai gali būti prabangi fotosesija, gal tiesiog, na, įspėjimas, čia reikėtų pasisaugoti. Taip, taip pat Justiniškių gatvėje, na, tik tai čia truputėlį sunkiau yra nusakyti, kokia tai būtent yra vieta, ar čia šalia yra kokių parduotuvių, na, netoli yra Pelenės lopšelis darželis Justiniškių gatvėje, tad, na, ties čia yra vienas atėjęs pranešimas, arba tiesiog, na, nuo Taikos gatvės važiuojant toliau, pavyzdžiui, link Lidl esančių, Pašilaičių Lidl, tad ten toje kelio atkarpoje važiuokite atsargiau. Na, manau, ten yra tikrai tikimybė sutikti tą prabangę fotosesiją, na, jeigu galėsite, patvirtinkite, na, papildykite tą informaciją. Na ir mes jau po to ją ištransliuosime. Šilo gatvėje, visai netoli Vilniaus technologijų, ten dizaino kolegijos, arba, na, ten netoli to esančio tilto Šilo gatvėje, dar vieną pranešimą turimą įspėjimai. Na, o dabar vykime į eismo įvykių skiltį. Na, eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Milašiaus gatvėje ties Nemenčinės plentu iš centro, Žemaitės gatvėje 16. Taip pat ir spūstis jau yra kelios rimtesnės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvė sankryžos iš centro, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos ir Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Taip, na, dabar, manau, galėsime nuvykti, pasižvalgyti, kas vyksta ir Klaipėdos keliuose. Na, o ką mums sakys Klaipėda, jau dabar yra čia kokių nelauktų dalykų ir fotosesijų. Na, iš Klaipėdos kelių gavome keletą žinių jau prieš pat laidą, na, žinutės formą, jog Trilapio gatvėje, na, ar tai dar aktualu ar ne, bet pranešiu dėl viso pikto, jog Trilapio gatvėje prie pirties. Na, Holivudo režisieriai su žiūronais jūs stebėjo, su savo prabangiais žiūronais, jie tikriausiai ir labai gerai filmuoja, taip pat Liepų gatvėje prabangi fotosesija. Liepų gatvėje 54 netoli tilto prie sienos ant posūkio, sakė, jog yra atsistojęs Holivudo režisierius. Tad dar kartelį primenu, Liepų gatvėje 54 netoli tilto prie sienos ant posūkio yra tas Holivudo režisierius. O bendrai Klaipėdoje, na, šiuo metu, ką būtų galima pasakyti, kad dar ir Smiltelės gatvėje, šiaip yra tų pranešimų netoli Circle K esančios ten, jog ir ten reikėtų truputėlį pasisaugoti ir ten tikrai ta prabangi fotosesija šiuo metu negaliu garantuoti. Na, ir dar taip pat Liepų gatvėje tiesa. Taip, apie Trilapio gatvę mes jau kalbėjome, jeigu aš neklystu, jog taip, Trilapio gatvėje ten vis dar
panašu, kad žironai jūs stebi, ten reikia pasisaugoti. Kol kas Klaipėdoje jokių čia didesnių spūsčių nesimato, kai jų turėsime, na,

0: kai jų bus daugiau, būtinai mes jas pranešime. Bičiuliai, lygiai 15 minučių po 15 valandos, tad su šiais gražiais skaičiais palinkėsiu jums ir gražios trečiadienio popietės kartu su Radiju Kelyje ir Piko valanda.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
1: Radio stotis.

Bičiuliai, trumpam pas jūsų grįžtu ir ši žinutė yra Vilniaus vairuotojams. Prabangi fotosesija vyksta. Nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno, įvažinėjant į Vilnių, sako, jog po dešinę yra Norfos bazė. Ir už jos nuvažiuojant... Vyksta prabangioji fotosesija. Dar kartelį primenu, nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno, įvažinėjant į Vilnių, po dešinę yra Norfos bazė. Ir už jos toliau nuvažiuojant, vyksta prabangioji fotosesija. Holivudo režisieriai jūsų ieško ir labai nori nufotografuoti. Vilniečiai, būkite atsargus.

0: Пико Баланда.
1: Dvidešimt šešios minutės po 15 valandos, piko valanda čia dar tik įsivažiuoja, pradeda savo darbus su gera muzika, na ir tikrai tikiuosi su puikia jūsų informacija iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Primenu mūsų telefono numerį 0611-21000, dalinkite savo žiniomis tiek Facebook'e, tiek telefonu, galite rašyti žinutę ir na, visą tą informaciją priimsime, sugersime ir ją išdalinsime jums, bičiuliai. Taip pat labai gera žinoti, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyje šią popietę. Na, o tai gera žinoti, dabar pažiūrėkime ir gera žinoti, kokia situacija šiuo metu Vilniaus keliuose vyksta. Vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, tad kas šiuo metu yra matoma, tai jog turime tikrai garantuotą prabangę fotosesiją, kurią mums informuoja Vilniaus vairuotojas. Nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno, įvažinėjant į Vilnių, po dešinę yra Norfos bazė. Ir už jos važiuojant, ir už jos nuvažiuojant toliau, ten pamatysite prabangę fotosesiją. Tad dar kartelį galiu priminti. Nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno, įvažinėjant į Vilnių, po dešinę yra Norfos bazė. Ir už jos nuvažiuojant toliau, stovi kažkas Holivudo režisierius. Ten jūsų tyko, ieško labai gerų naujų talentų, tad jeigu per daug neviršysite, už tas nuotraukas nereikės per daug susimokėti. Tad, na, būkite atsargesni. Na ir taip, galime toliau pasižvalgyti, kokia dar čia situacija vyksta. Na, ar turime daugiau tų pranešimų, kurie galėtų būti, na, jums aktualūs. Šimkūnaitės gatvėje turime vieną pranešimą, na, ar čia prabangi fotosesija būtų, aš abejoju, bet, na, tiesiog bendras pranešimas, jog reikėtų per daug neskubėti, nes galite kai ką sutikti, kas jums galėtų ir nepatikti. Taip, taip pat Justiniškių gatvėje, na, čia netoli esančios pašilaičių Lidl parduotuvės. Na, netoli jos, manau, galite tikrai čia tikimybė sutikti fotosesiją yra. Na, tad galiu pasakyti atkarpoje nuo Taikos gatvės susikirtimo, Justiniškių gatvė ir toliau. Ir tarp Lidl, na, ten kažkur kelio turėtų toje tos atkarpos viduryje, turėtumėte fotosesiją sutikti. Bičiuliai, galbūt važiuojate šiuo metu Vilniuje, Justiniškių gatvėje galėtumėte patvirtinti, na, aiškiais vilniečio žodžiais, kurgi ten jie stovi, jog visi vilniečiai puikiai aiškiai suprastų. Gerai, vykime į eismo įvykių skiltį. Na, eismo įvykiai šiuo metu yra įvykę Milašiaus gatvėje ties Nemenčinės plentu iš centro važiuojant, Švitrigailos gatvėje ties Naugarduko gatvė, Geležinio Vilko gatvėje 17 ir Savanorių prospekte 173. Taip pat spūstis šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje Trilapio gatvėje turėjome prabangiuosius žiūronus ir panašu, kad gali būti, kad vis dar jie yra. Na, arba bent jau Liepų gatvėje, ten netoli Trilapio gatvės turime atėjusių pranešimų, kad ten galite, na, sutikti kažkokių tai draugų arba Holivudo režisierių ir panašiai, tad Trilapio gatvėje, na, per daug neįsijauskite. Taip. Toliau, Liepų gatvėje 54, netoli tilto, prie sienos, ten taip pat, na visai netoli iš tikrųjų, Trilapio gatvė ir Liepų gatvė, jokios čia visai ganėtinai arti yra. Ta taip, dar vis vyksta prabangioji fotosesija, Liepų gatvėje 54, netoli tilto, prie sienos, ant posūkio, sakė, yra atsistojęs tas žmogus su labai prabangiais, na, nežinau, su labai prabangiomis kameromis, čia skubėti nereikia taip pat. Ar Klaipėdoje turime spuščių? Na, būtų galima pabrėžti, beje, gerai, dar prie spuščių sugrįšime, bičiuliai, Klaipėdoje, na, manau, Smiltelės gatvė, netoli Circle K ten esančios, čia, na, arba netoli Taikos prospekto, netoli Circle K, čia, manau, irgi galime turėti fotosesiją, labai iš čia daug nuo tokių įspėjimųjų pranešimų ateina, važiuokite ir ten atsargiau, gerai, o dabar prie eismo judėjimo, truputėlį Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, ten sutiksite irgi, na, šiek tiek pasispaudimų šiuo metu, o visur kitur, na, jeigu yra, tai labai minimaliai. Ir kol kas tai yra viskas. Dar sugrįšime tikrai pas jūsų kelių naujienomis. Visai neužilgo apžvelgsime ir įdomiausius top 3 dienos faktus, kurie yra įvykę šią gegužės 13 dieną per visą pasaulio istoriją. Likite su radijo kelyje.
0: Radijo stotis. Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos, jau daugiau nei pusėjame pačią pirmąją laidos valandą. Ir metas pradėti pirmąją piko valandos rubriką. Ir tai yra dienos top 3. Pasižvalgykime į įdomiausius faktus įvykusius šią gegužės 13 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo dviejų faktų įvykusių tais pačiais metais. Na, pirmasis yra gimtadienis ir 1950 metais gimė ir šiandien savo 76 gimtadienį švenčia amerikiečių muzikos žvaigždė Stevas Wonderis. Jis laikomas vienu talentingiausių ir įtakingiausių pop, soul bei R&B muzikos atlikėjų istorijoje. Dar vaikystėje išgarsėjęs atlikėjas stebino savo muzikiniu talentu, jis ne tik dainavo, bet ir grojo įvairiais instrumentais bei kūrė dainas. Tarp žymiausio kūrinių yra Superstition, Isn't She Lovely ir I Just Called to Say I Love You. Per savo karjerą Stevas Wonderis pelnė daugybę Grammy apdovanojimų ir tapo viena svarbiausių pasaulinės muzikos ikonų. 1950-aisiais taip pat Anglijoje įvyko pirmosios Formulės 1 pasaulio čempionato lenktynės. Jos vyko Silverstone'o trasoje ir laikomos oficialia Formulės 1 eros pradžia. Lenktynės laimėjo italų sportininkas Giuseppe Farina, vairavęs Alfa Romeo bolidą. Tais pačiais metais jis tapo ir pirmuoju Formulės 1 pasaulio čempionu. Šis įvykis padėjo pagrindus vienam populiariausių automobilių sporto čempionatų pasaulyje, kuris vėliau tapo technologijos. Logijų greičio ir prestižo simboliu. Taip, 2023-aisiais Eurovizijos dainų konkursas vykęs Jungtinėje karalystėje. Na, ten jį laimėjo Lorin, ar ne? Taip yra vadinama Lorin kartu su daina Tatu. Tai buvo antroji Lorin pergalė Eurovizijoje. Pirmą kartą konkursai laimėjo 2012-aisiais kartu su daina Euforija. Tikrai visi ją gerai žinote. Taip tapo viena iš nedaugelio atlikėjų istorijoje laimėjusių konkursą du kartus. Tatu išsiskyrė emocionaliu atlikimu, stipriu vokalu ir moderniu pop skambesiu, o po konkurso tapo tarptautiniu hitu bei pasiekė aukštas vietas daugelio šalių muzikos topuose. Tokie top 3 faktai piko valandoje. Likite ir toliau su mumis.
0: Radio stotis.

Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Piko valanda toliau su jumis kelyje, 11 minučių iki 16 valandos lieka. Primenu mūsų telefono numerį 0611-210-00. Rašykite, skambinkite ir feisbuke rašykite. Na ir tai juk yra pagrindinis piko valandos tikslas. Norime iš jūsų surinkti kuo geresnę, kuo aktualesnę informaciją iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tad, na, tikimės, kad ne tik geros muzikos norite paklausyti, bet ir savo žiniomis pasidalinti. Gerai, o dabar žiūrėkime, kas vyksta šiuo metu Vilniuje, ką galime jums pranešti šiuo metu. Na ir taip, tikrai prabangioji fotosesija vyksta šiuo metu. Taip, į Vilniaus kelius nuvykime. Nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno ir, na, įvažinėjant į Vilnių, po dešinę yra Norfos bazė. Ir žios, nuvažiuojant, ten turime prabangę fotosesiją. Garantuota, tad būkite atsargus. Primenu dar kartelį. Nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno įvažinėjant į Vilnių, po dešinę, na, yra Norfos bazė ir už jos toliau nuvažiuojant vyksta fotosesija. Būkite atsargus. Čia, bičiuliai, dar vienas pranešimas šiaip yra Titnago gatvėje. Titnago gatvėje netoli Savanorių prospekto, jog čia irgi reikėtų truputėlį prilėtinti ir neįsijausti važiuojant šiuo metu. Taip, vis dar Justiniškių gatvėje turime pranešimą, na, netoli esančios Lidl parduotuvės, Lidl pašilaičių, Lidl, tad, na, čia Justiniškių gatvėje, jeigu tiksliau, man iš tikro ganėtinai sunkiai matosi, tad vis dar tikiuosi, galbūt patys vilniečiai gali aiškia tą vietą pasakyti tos fotosesijos, jeigu jį ten tikrai yra, bet aš manau, kad tikrai yra. Tad Taikos gatvėje, na, nuo Taikos gatvės važiuojant Justiniškių gatvę link pašilaičių Lidl, tokia, na, galima skaityti tokia viduryje, tos atkarpos viduryje, čia ir ta fotosesija yra įsitaisiusi, tad čia būkite tikrai atsargesni. Gerai, vykime dabar pasižiūrėti į tai, kas vyksta šiuo metu eismo įvykių skiltyje. Milašiaus gatvėje ties Nemenčinės plentu iš centro, Geležinio Vilko gatvėje 17, Savanorių prospekte 173 ir Savanorių prospekte 180. Jūros pusčių Vilniuje netrūksta, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Kalvarijų gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Ir tai kol kas yra viskas šiuo metu, ką turime iš Vilniaus kelių. Na, o Klaipėda, kągi parodys Klaipėda, Klaipėda jau, na, šiek tiek suaktyvėjo. Na, panašu, kad Trilapio gatvėje jau kaip ir prabangių žiūronų nebeturime, nebent bičiuliai mane klaipėdiečiai pataisys, bet tikrai turime prabangę fotosesiją Liepų gatvėje 54, netoli tilto prie sienos, sako, jog taip, prie sienos ant posūkio, Liepų gatvėje 54, netoli tilto prie sienos ant posūkio, ten yra įsitaisęs Holivudo režisierius, reikia būti atsargesniais. Taip, o toliau iš eismo judėjimo, na, Tilžės gatvė, važiuojant nuo Šilutės plento, pradedant važiuoti Tilžės gatvę į, na, link Jėkų žiedo, truputėlį pasispaudžiame ir iš A13 kelio, ir iš Klaipėdos oro uosto pusės šiek tiek, na, labai lengvai teks pasispausti, na, iš Tilžės gatvės šiek tiek labiau. Taip, dar viena vieta, kur kylo klausimų, na, vis dar Smiltelės gatvė ties Circle K esančia degaline, na, arba tiesiog arti, netoli Taikos prospekto, čia manau, kad turime prabangę fotosesiją, na, jau ne kartą yra čia pasitvirtinę. Ne kartą yra pasitvirtinusi ne viena prabangi fotosesija, tad manau, čia irgi neišimtis, dėl to reikia į tai tikrai atkreipti dėmesį. Toliau, ar turime, na, kokių rimtesnių eismo judėjimų spuščių? Na, jau Lipkių gatvė bent jau šiuo metu yra fiksuojama, kad ten yra švaru, nieko ten per daug, na, didesnio eismo neturėtumėte surasti. Ir taip, na, dar viena vieta, žinokite, Kretingos gatvė ties Senvagės mokykla, na, šiek tiek arčiau esančios Klaipėdos gatvės. Bet čia taip pat tų fotosesijų mėgsta būti, tad manau, taip pat reikėtų pasisaugoti. Viskas lieka, na, beveik 5 minutės iki 16 valandos ir mes jau susigirdėsime 16 valandos radio kelyje žiniose. Likite su mumis.
0: Kelyje. kelyje.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Remiantis prioritetiniais 20-osios vyriausybės programos darbais, trečiadienį vyriausybė pritarė ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės koordinuojamo strateginio projektų portfelio formavimo kryptims. Pritarta keturioms teminėms kryptims, kurioms teikiamas sustiprintas politinis ir institucinis dėmesys – nacionalinio saugumo ir gynybos pramonės stiprinimas, šeimo socialinio saugumo didinimas, sukčiavimo prevencija ir geležinkelių jungties Rail Baltica plėtra. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad pensijų priemokos gyventojams būtų mokamos už einamą į mėnesį, o ne praėjusį. Šalpos pensijų įstatymo pakeitimai taip pat numato, kad žmonės, kol sodra laukia jų stažo patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Na, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti Seimas. Prancūzijos pareigūnai trečiadienį Bordo uoste prisišvartavusiame kruizinime laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso, pranešė pareigūnai. Vienas 90 metų keleivis mirė, o apie 50 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai, pareiškė sveikatos apsaugos pareigūnai. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, kad jis taptų nuolatinių investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja bankai, ir labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Tam dar turės pritarti Seimas. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, aiškus reguliavimas sustiprins banko skaidrumą, padidins ilgalaikių investicijų prieinamumą, ypač regionuose. Be to siūloma griežtinti priežiūrą ir rizikų valdymą. Lietuvos bankas prižiūrės ILTE veiklą, bus taikomi kapitalo likvidumo, vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.
1: Reklama.
2: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termomediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Beiroletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis Ladies Go.

0: BYD.lt. Sezono partneris pats LT. Leidisgo automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
1: Piko valanda.
2: Penkiolika minučių po 16 valandos vykstame į naują valandą, bičiuliai. Laida Piko valanda ir toliau tęsiasi, na ir toliau kviečiame vykdyti pagrindinį Piko valandos tikslą. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija iš jūsų. Mes jūsų, bičiuliai, informaciją vertiname labiausiai. Jūs važiuojate keliuose, matote viską, geriausiai viską nuskenuojate ir jūsų informaciją mes pasitikime geriausiai. 06112100 taip pat ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite tokį taip pat turime, galite tą visą informaciją pasidalinti. Gerai, o kaip ir visada pradėsime naują valandą nuo kelių informacijos, vėliau apžvelgsime ir orų prognozę, kokie mūsų orai laukia artimiausių metų. Na, o Vilniuje, na, ne per seniausiai buvome gavę pranešimą ir panašu, kad vis dar vyksta prabangioji fotosesija. Nusileidus nuo Savanorių prospekto, įvažinėjant į Vilnių, po dešinę yra Norfos bazė, na ir už jos nuvažiuojant stovi prabangioji fotosesija, tačiau reikia būti tikrai atsargiems. Dar viena pavojinga vieta, iš tikro Žirnių gatvėje, netoli Liepkalnio gatvės, tikrai čia taip pat reikėtų, jeigu važiuojate toje kelio atkarpoje, pasisaugoti, nes, na, ne vienas įspėjamasis pranešimas čia yra atėjęs. Taip pat ir Titnago gatvėje, irgi netoli Savanorių prospekto, keletas irgi įspėjamųjų pranešimų yra ir iš čia. Ar turėsime, na, kitų žinių? Šiuo metu atrodytų, kad lyg ir ne, bet dažniausiai, kai pasakai, kad ne, tai būna, kad taip. Ir dabar yra tokia pati situacija. Justiniškių gatvėje, na, taip, važiuojant atkarpoje nuo Taikos prospekto iki Lidl esančios parduotuvės, na, panašu, kad čia kažkur pačiame viduryje šių dviejų vietų, čia, manau, galite Justiniškių gatvėje sutikti tą prabangią fotosesiją. Tad būkite tikrai atsargus, na, tik tai būtų puiku, jeigu vilniečiai pravažiavę per Justiniškių gatvę patvirtintų, kurgi tiksliai toji fotosesija yra. Na, dabar vykime į eismo įvykių skiltį, vėliau spustis. Milašiaus gatvėje ties Nemenčinės plentu iš centro eismo įvykis. Granito gatvėje 10, toliau Vytenio gatvėje 46. Na, o apie spustis kalbant, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Žirmūnų gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės važiuojant, nors ne, tiksliau Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro važiuojant. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Taip, toliau. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kalvarijų gatvė link Kareivių, Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Tad tokios spūstys yra šiuo metu Vilniuje, na, dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ką mums Klaipėda parodys šiuo metu. Na, o Klaipėdoje vis dar vyksta prabangioji fotosesija Liepų gatvėje 54, netoli tilto prie sienos ant posūkio. Kaip sako vienas iš vairuotojų, jog ten sutiksite prabangų, na, fotografą. Toliau, na, dar viena vieta tokia pavojinga, Herkaus Manto gatvė, netoli Liepų gatvės, čia irgi turime vieną įspėjimą į pranešimą, būkite atsargesni. Taip pat vis dar, manau, kad čia tikrai turime fotosesijas. Smiltelės gatvė ties Circle K arba tiesiog netoli Taikos prospekto, jau kurį laiką čia pranešimas laikosi, jog, na, reikėtų pasisaugoti, reikėtų atkreipti dėmesį į savo greitį, tad, na, tikrai galite ir pristabdyti. Toliau, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto turime eismo ten sulėtėjimą apie 5 minutes. Jakų žiedas jau iš visų pusių, tik ne iš Jubilėjaus gatvės spaudžiasi, na, šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau, bet, na, net visų gatvių tikrai nevardinsiu, tikrai puikiai klaipėdiečiai žinoti, iš kokių pusių galima įvažiuoti Jakų žiedą. Toliau, Šilutės plentas atvažiuojant, na, iki pat Litagros, panašu, kad yra automobilių važiuojant link Banginio žiedo, toliau ir dar vienas įspėjamasis pranešimas Taikos prospekte prie Galvanausko profesinio mokymo centro, čia reikėtų irgi prilėtinti savo automobilį. Toliau matome dar, na, mokyklos gatvėje, ties Joniškės gatvėje šiokį tokį suaktyvėjimą, toliau matome ir taip pat Liepų gatvėje, na, nuo Senukų, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na, tad galima skaityti iki pat Senukų ten galo ir to, tų automobilių šiuo metu yra, tad, na, galbūt šiek tiek kelias minutėlės reiks pastoviniuoti. Na, ir tai atrodo kol kas yra viskas, ką šiuo metu matome iš, na, pačių aktualiausių dalykų Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na, o dabar pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias, na, arba tiesiog artimiausių metų. Orai. Ketvirtadienio naktį, kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūnyje, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Per kūnyje kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šilumos. Pažvelkime, kokie orai šiuo metu yra Klaipėdoje ir Vilniuje. Na, Klaipėdoje šiuo metu yra 8 ir Vilniuje 9 laipsniai aukščiau 0.
3: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Ευαγγελία.
1: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 16 valandos. Dar kartelį susigirdime visi bendroje vienoje šeimoje. Tiek Vilnius, tiek Kaunas, tiek ir Klaipėda. Sveiki visi, dar kartelį galbūt, kurie ką tik įsijungėte radijo stotį kelyje. Na, o mes jau privažiavome prie antrosios mūsų rubrikos ir tai yra auto naujienos. Na ir pakalbėkime truputėlį apie automobilius ir galbūt apie tai, ant ko tie automobiliai važiuoja ant pačių kelių. Griežtėjantis ekologiniai reikalavimai verčia automobilių pramonę ieškoti drastiškų kompromisų. 2026 lapkritį įsigaliosiantis euro 7 taršos reikalavimai kelia rimtų iššūkių aukšto našumo vidaus degimo variklių gamybai. Užuot masiškai perėję prie elektros pavarų, Vokietijos automobilių gamintojo BMW inžinieriai pademonstravo inžinierinį atkaklumą ir ryštą išsaugoti tradicinės technologijas. Remiantis oficialia gamintojo informacija, bendrovės sportinis padalinys pritaikė naują degio mišinio uždegimo sistemą M-Ignite. Šis sprendimas leis tęsti tokių modelių kaip M2, M3 ir M4 modelių gamybą. M-Ignite vardu pavadintas degimo procesas buvo patentuotas dar 2024-aisiais, tačiau iki šiol inžinieriai šią sistemą naudojo išskirtinai tik automobilių sporto trasose. Na ir, kaip sakiau, pakalbėsime ir apie tai, ant ko automobiliai važiuoja, kaip tik dabar, na, tokia naujiena ir yra. Chroniškas Lietuvos kelių infrastruktūros finansavimo trūkumas ir atidėliojami remonto darbai tiesiogiai smogia per vairuotojų kišenes. Nors pavasarį ir po žiemos atsiveriančios asfalto smegdobės yra kasmetinis reiškinys, žalos mastas toliau auga ir virsta tūkstantinėmis sąskaitomis autoservisuose. Remiantis asociacijos Lietuvos keliai užsakymo atliktos gyventojų apklausos duomenys, rodo, jog prasta infrastruktūros būklė beveik kas 8 vairuotojui atnešė apčiopiamų finansinių nuostolių. Draudimo bendrovės Ergo ekspertai pastebi, kad transporto priemonių gedimai dėl kelio defektų išlieka viena dažniausių kreipimosi priežasčių. Šie metai rodo nerimą keliančią tendenciją. Vidutinė žalos suma auga. Jeigu 2025-aisiais vienas toks eismo įvykis vairuotojams vidutiniškai kainuodavo apie 725 eurus, tai šiemet vidutinė remonto sąmata šoktelėjo iki 876 eurų. Tesla inžinieriai nebenori kliautis tik pasyviomis saugumo sistemomis, kurios suveikia tik įvykus fiziniam smūgiui. Vartotojų atsiliepimai po skaudžių eismo įvykių rodo, kad dažnai net ir moderniausios apsaugos priemonės nespėja apsaugoti keleivių nuo sunkių traumų, nes reaguoja per vėlai. Ieškodami išeities iš šios situacijos Jungtinių Amerikos valstijų elektromobilių gamintojo Tesla inžinieriai pristatė radikalią inovaciją. Jie nusprendė visiškai pakeisti oro pagalvių išsiskleidimo principą ir patikėti šią užduotį dirbtiniam intelektui. Automobiliuose oro pagalvių aktyvavimas priklauso nuo mechaninių jutiklių. Šie komponentai siunčia signalą tik tada, kai automobilio kėbulas jau patiria deformaciją. Tuo metu amerikiečių bendrovės programuotojai teigia, kad naujoji Vision programinė įranga šį procesą perkelia į visiškai kitą lygmenį. Sistemos algoritmai realiuoju laiku analizuoja vaizdo kamerų perdodamus duomenis ir leidžia kompiuteriui identifikuoti neišvengiamą susidūrimą dar prieš jam įvykstant. Na ir tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Kviečiu ir toliau puikiai leisti laiką su radijų kelyje.
0: Radijo stotis.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

sugrįžtame pas jūs, bičiuliai. Tikrai labai gera daina ant fono skambės. Kuomet, sakysime, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Smagu, kad esate su mumis. Smagu, kad esate su radiju kelyje ir klausote geros muzikos. Na, o mes čia sugrįžtame jums pranešti kelių naujienas. Taip pat džiaugiamės, jog ir jūs jomis dalinatės. 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite tomis savo žiniomis dalintis. Na, o ką, daug nieko nelaukime. Keliaujame į Vilnių ir pasižiūrime, ką galime iš jo jums pranešti ir kokios informacijos yra surinkta. Taip, prieš kokią valandą, galbūt daugiau, gavome pranešimą iš Vilniaus, jog nusileidus nuo Savanorių prospekto kalno įvažinėjant į Vilnių, po dešinę yra Norfos bazė, na ir už jos nuvažiuojant, sakė, jog turime tą fotosesiją prabangėje. Ar vis dar ten yra, na šiuo metu pasakyti negaliu, galbūt žinote jūs. Na, lauksime patvirtinimų ir pranešimų, na dabar galiu tik tai jūs įspėti. Toliau kitos pavojingos vietos šiuo metu Kapsų gatvėje, atvažiuojant link Dariaus ir Grėno gatvės, būkite atsargesni, na vienas toks įspėjamasis pranešimas yra, ar ten tikrai ta fotosesija bus. Aš galbūt abejočiau, bet pasisaugoti vis tiek reikėtų. Na tikrai pavojinga vieta, kur šiuo metu galite rasti prabangę fotosesiją, Justiniškių gatvėje. Na, bent jau pranešimas panašu yra atėjęs nuo Taikos gatvės susikirtimo, Justiniškių gatvė, toliau važiuojant Justiniškių gatve iki Lidl esančių, na, iki Pašilaičių Lidl, tad ten tikrai vertėtų pasisaugoti. Manau, kad čia tikrai toje kelio atkarpoje sutiksite prabangę fotosesiją, skubėti tikrai nereikia. Na ir daugiau tokių pranešimų kaip ir nesimėto Vilniuje, tad keliaukime į eismo įvykių skiltį. O eismo įvykių skiltyje, Milašiaus gatvėje ties Nemenčinės plentu iš centro važiuojant turime eismo įvykį, toliau Vikingų gatvėje 5, Granito gatvėje 10, Kauno, taip, toliau Ukmergės gatvėje 184. Apie spūstis šiuo metu, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau stebime situaciją. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Gerai, na o dabar pasižiūrėkime, kas vyksta Klaipėdoje šiuo metu, na o Klaipėdoje vis dar vyksta prabangioji fotosesija, na, ji niekur nedingsta. Liepų gatvėje 54, netoli tilto, prie sienos ant posūkio. Kaip minėjo, čia turime tą fotosesiją pastatytą, tad būkite atsargus. Na, turiu meni, tiesiog, Holivudo režisierius atsistojęs ten ir mosuoja jums rankomis su savo labai brangiomis kameromis. Dar vienas pranešimas toliau ateina iš... Taip, iš Smiltelės gatvės ties Taikos prospektu. Na, nuo Minės gatvės atvažiuojant link Taikos prospekto ties Circle K degaline. Čia tikiu, kad tikrai fotosesiją turime. Reikia, bičiuliai, pasisaugoti. Važiuokite saugiau. Gerai, o dabar vykime į spūstis ir kur kitų spūsčių mes turime, tad pradėsime nuo tos tipinės vietos. Nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, atkarpoje link Jūrininkų prospekto, ten, na, 5 minutėlių spūsti galite sutikti. Toliau 141 kelio, nuo Šilutės kelio įvažiuojant į Jakų žiedą, taip pat iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš A13 kelio spūsčių sutiksite, bet, na, daugiausiai 141 kelio, na, Šilutės kelio šiuo metu daugiausia pasispaudimų yra. Taip, eismo įvykis yra įvykęs, čia pat įvažiuojant į Baltijos žiedą. Na taip, iš Taikos prospekto tik įvažiuojant į Baltijos žiedą nuo Akropolio pusės, eismo įvykis yra įvykęs ir taip pat nuo Akropolio link Baltijos žiedo mes pasispuščiuojame, taip pat nuo Minijos gatvės važiuojant Baltijos prospektu iki Baltijos žiedo ir ten spūsčių šiuo metu netrūksta, toliau Šilutės plentu atvažiuojant iki Tilžės gatvės ir iš tikro, na, Mokyklos gatvėje tiek iki Joniškės gatvės ir toliau nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Tilžės gatvės Mokyklos gatvė šiuo metu yra pasispaudusi. Na taip, netikėtai ganėtinai sakyčiau. Taip, visa atkarpa nuo
Taip, Herkaus Manto gatvėje, nuo Šiaurės prospekto žiūrint iki pat Dariaus ir Grėno gatvės, toje atkarpoje tikrai spuščių jau dabar yra ir teks pabūti. Liepų gatvę mes priėjome, tad Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, mes pasispaudžiame irgi, na ir toliau jau už Senukų žiūrint... Važiuojant į, na, žiūrint į Gindulių jau pusę, čia toliau Jaunystės gatvė, ties Liepų gatvė, spaudžiasi kaip įprastai ir nuo Dienovidžio gatvės iki Dangaus gatvės pradžios, iki vieno Iksio Maksimos, irgi apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti. Šiokia tokia, na, automobilių juosta yra, bet ji dar tikrai nėra labai didelė. Bičiuliai, ką, belieka 4 minutės iki 17 valandos, taip pat, kaip žinote, kelyje radaro valanda yra tarpas nuo 17 iki 18, tad lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų į mūsų eterį, į mūsų laidą. Na ir tikiuosi, kad padėsite išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą. Ir tai yra kuo geresnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
1: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
8: Aštuoniolika minučių po 17 valandos, na ir metas atsidaryti su pirmuoju kelyje radaru Vilniuje ir Klaipėdoje. 0611-21-000 šiuo telefono numeriu. Galite skambinti, na skambinkite, kuomet jau nešneku eteryje, bet galite rašyti, galite siųsti balso žinutes, na ir tomis žinutėmis mes tikrai galėtume bendrauti dabar gyvai, galėčiau jas perskaityti, o jeigu dar ir balso žinutę atsiųstumėte, galėčiau ją pagroti gyvai eteryje. Taip, ką rodo Vilniaus radaras? Na, tikrai, spūsčių netrūksta, bet žinokite, daug mažiau nei vakar jų yra, bent jau iš pirmo žvilgsnio matyti, bet gerai, apsižvalgykime, ar turime, na, tų daug prabangių fotosesijų įspėjimų, na, arba kur vairuotojai šiuo metu jūs tikrai nori šiai truputėlį pristabdyti. Žirnių gatvė, ties Liepkalnio gatvė, na, atvažiuojant link ten, turime tikrai ne vieną ir ne du pranešimus, kad ten kažkas yra pastebėta, tad manau, ten pasisaugoti tikrai reikėtų. Didžioje gatvėje ties Vilniaus rotušė turime taip pat vieną pranešimą, ar jūsų lauksime daugiau. Narbuto gatvėje ties pedagoginio žiedu, na čia nuo pedagoginio žiedo važiuojant Narbuto gatvė link Laisvės prospekto, bet čia, na, arčiau, kiek įmanoma arčiau prie pedagoginio žiedo. Ar matysime daugiau pranešimų šiuo metu matomų? Na, vis dar Justiniškių gatvėje, netoli Pašilaičių Lidl parduotuvės, na, jau tik tai kelia, na, tik tai vienas pranešimas šiuo metu yra fiksuojamas, galbūt tai tiesiog, na, kai kas yra pastebėta, laukti, nelaukti draugai, bet galbūt jau ten fotosesijos ir nėra, bet vis dar kviečiu važiuoti jūs atsargiau, bet jeigu galite, taip pat iš Justiniškių gatvės galite ir pranešti, ar fotosesija yra, ar jos nėra. Gerai, stebime toliau situaciją, na ir jau vykime į eismo įvykius pasižvalgyti, kurių yra, wow, nemažai. Vikingų gatvė 5, Granito gatvė 10, Pramonės gatvė ties Batoro gatvė antroje juostoje į centrą, Kauno gatvė ties Naugarduko gatvė 3 ir 4 juostoje iš centro, Ukmergės gatvė 184, Laisvės prospekte 67, Ukmergės gatvė 319 ir Lvivo gatvėje 91, na o spūsčių taip pat yra. Pasiruoškite paklausyti. Ozo gatvė link Ozo Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir taip ir Ozo gatvės sankryžos Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, toliau Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos. Taip, žiūrime toliau į visas esamas situacijas. Na ir truputėlį pasimetė informaciją. Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Ir tai yra visa informacija šiuo metu, kuri yra patiek toliausia iš Vilniaus kelių. Na, o taip, Klaipėdoje iš karto pradėsiu nuo prabangios fotosesijos ir nuo mūsų ištikimojo klausytojo Valdemaro atsiustos informacijos. Minėjome, Liepų gatvėje 54, netoli tilto prie sienos ant posūkio, kaip sakė vienas iš vairuotojų, ten tas prabangusis fotosesijos darytojas ir yra atsistojęs. Na arba tiesiog Holivudo režisierius ten yra, na ir minėjo, kad ten yra greitis 40, tad bičiuliai pažiūrėkite į savo automobilio greitį, ten na tokia labai apgaulinga vieta. Greitis 40 būtinai pasižiūrėkite labiau į savo automobilio greitį ir neprisidarykite bereikalingų bėdų ir jūsų piniginė jums tikrai padėkos arba banko kortelė ir panašiai. Taip, Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, arba ties statybininkų prospektu šiek tiek pasispaudusi, toliau ir Šilutės plentas ties statybininkų prospektu šiek tiek spaudžiasi, na, atkarpa nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininkų prospekto, na, tokia mažytė atkarpoje surasite spūstelę. Taip, stebime toliau situaciją, na ir šiuo metu Jakų žiedas jau iš visų pusių, na labiausiai iš Šilutės kelio, na ir jau mažiau iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento, dar mažiau iš A13 kelio, taip pat šiek tiek iš Vilniaus, iš Klaipėdos atsiprašau, uosto pusės ir vos iš Jubilėjaus gatvės. Na, iš visų pusių, iš kai kur daugiau, iš kai kur mažiau spaudžiasi. Nuo Klaipėdos Akropolio, Taikos prospektu važiuojant nuo Akropolio, iki Baltijos žiedo spaudžiamės, taip pat nuo Minijos gatvės, tiksliau būtų pasakyti, važiuojant nuo Baltijos žiedo iki Minijos gatvės Baltijos prospektu, irgi na visoje atkarpoje spūstis irgi fiksuojama. Toliau Šilutės plentu atvažiuojant nuo galima skaityti iki pat Litagros, net ir toliau už Litagros automobilių yra nusidriekę Šilutės plentu iki Banginio žiedo. Toliau kitą pusę Šilutės plentu važiuojant iki Tilžės gatvės, taip pat judame šiek tiek spūstingiau ir nuo Tilžės gatvės susikirtimo važiuojant Mokyklos gatve iki pat Joniškės gatvės irgi na, šiek tiek spūsčių sutiksite ir Minijos gatvė ties sausio 15-osios gatve. Toliau, ką mes dar matome, Herkaus Manto gatvė, na, daugiau mažiau yra pasispaudimas atkarpoje nuo Šiaurės prospekto iki Dariaus ir Girėno gatvės, na ir toliau paskutinės ryškios vietos šiuo metu važiuojant Klaipėdoje, tai nuo Sanukų važiuojant Liepų gatve iki Šiaurės prospekto. Tad ten yra automobilių, na ir jau toliau už Sanukų pamatysite spūstį važiuojant į Gindulių pusę, tad na tikrai, galima skaityti beveik nuo Joniškės gatvės, tas pūstis yra ir važiuojant iki pat Gindulių, iki vieno X maksimos, iki Dangaus gatvės pradžios, ten toje juostoje tikrai automobilių bus ir teks pastoviniuoti galbūt gal apie kokių 10 minučių. Taip pat ir iš Jaunystės gatvės norint įvažiuoti į Liepų gatvę, kai kuriem teks galbūt ir apie 5 minutėlės pastoviniuoti, ta tikrai, na bent jau iš Jaunystės gatvės ten tikrai nėra didelės tragedijos. Ir viskas, šiuo metu pirmajame radare tiek, tikrai daug ką pasakėme, bičiuliai būkite atsargūs, rinkite saugų greitį ir tikrai, na, galbūt spūsčių neišvengsite, bet visokių eismo įvykių tikrai padidinsite šansą juos išvengti. Likite toliau su radijų kelyje, gera muzika jūs lydi toliau.
9: Radijo stotis

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 18 minučių lieka iki 18 valandos, kaip visą laiką pavyksta ant tų skaičių taip gražiai papulti. Tad taip, pažiūrėsime, ar tokie pat gražūs keliai Vilniuje ir Klaipėdoje yra, nes metas atidaryti antrąjį šios valandos kelyje radarą. Dėkojame, jog dalinatės kelių informaciją 0611210000. Rašykite, skambinkite, na, skambinti dabar jau. Na, tikriausiai gal ir galėtumėte, bet jau vėliau jums perskambinčiau, nes šiuo metu negaliu priimti skambučių gyvai, bet galiu priimti žinutės gyvai ir galiu priimti jūsų balso žinutės, pavyzdžiui, gyvai ir jas pagroti per eterį. Gerai, vykime į Vilnių ir pasižvalgykime, kokia situacija šiuo metu jau yra Vilniaus keliuose ar apmažios puščių, ar turime, na, dar naujų prabangių fotosesijų signalų. Ir taip, Žirnių gatvėje, na, taip, pažiūrėkime ties kur čia, taip, Žirnių gatvėje ties Vikingų gatve turime vieną įspėjamąjį pranešimą, net keletą iš tikrųjų įspėjamųjų pranešimų, jog kažkas, na, bent jau ten yra pastebėta, reikėtų truputėlį pasisaugoti. Taip, Rasų gatvėje ties Rasų kapinėmis, dar vienas pranešimas iš čia, dar vienas pranešimas taip pat Rotušės aikštėje prie, na taip, Rotušės aikštės gatvėje. Jeigu neklysiu pasakęs, čia reikėtų taip pat pasisaugoti. Stebime toliau situaciją Vilniuje, ar turime daugiau atėjusių pranešimų apie tai, kur būtų galima pasisaugoti, arba būtų galbūt galimas prabangios fotosesijos. Bičiuliai, žinoma, jūs viską galite 100% patvirtinti. Šiuo metu aš tik tai, na, įspėju apie vietas, kur reikėtų pasisaugoti. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Pramonės gatvėje ties Batoro gatvė antroje juostoje į centrą, Savanorių prospekte ties žiedu. Na taip, dabar pasitvirtinome. Tad dar vienas eismo įvykis Savanorių prospekte ties Savanorių žiedu pirmoje juostoje į centrą. Lvivo gatvėje 91 ir Lvivo ir Linkmenų gatvės sankryžoje turime po eismo įvykį. Toliau spūstis. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių ir Rozo gatvės sankryžos į centrą. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos toliau. Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės. Ir tai yra visos pūstis, bet taip yra sustojęs vilkikas Tūkstantmečio gatvėje ant Lazdynų tilto ketvirtoje juostoje iš centro. Na ir tai yra traktuojama kaip kliūtis, tad būkite atsargus ketvirtoje juostoje Tūkstantmečio gatvėje ant Lazdynų tilto. Nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar jau čia po truputėlį, na, mažėja spūsčių ir iš tikro, wow, kaip Klaipėdoje viskas yra apmažėja. Na, bet turime keletą vis dar pavojingų vietų. Smiltelės gatvėje ties ir kulkiais, ties Smiltelės ir kulkiai prabangi fotosesija vyksta arba tiesiog arčiau Taikos prospekto, na, bet atvažiuojant nuo Minijos gatvės. Toliau žiūrime, ką dar mes turime. Taip, dar turėjome prabangėje fotosesiją, na, Liepų gatvėje, bet jau žinokite, Liepų gatvėje yra švari, čia jau jokių fotosesijų nebesutiksite. Tik tai Smiltelės gatvėje, važiuokite atsargiau. Taip, na, o kur dar tų spūsčių galėtumėte sutikti? Tai būtų, na, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, link Jūrininkų prospekto, kaip visada, keletą minučių gali tekti ten pastoviniuoti. Ir taip, na, dar vienas toks įspėjamasis pranešimas, apie kurį tikrai turiu jums pasakyti. Prie Klaipėdos Akropolio, tiesiog prie Circle K degalinės, čia pasisaugokite. Na, tokia įdomi vieta, vairuotas vienas pranešė, jo kažką pastebėjo, tačiau verta pasisaugoti. Ir, na, keletas vairuotojų tikrai šią informaciją užtvirtina, bet mes laukiame radio kelyje klausytų ištvirtinimo, ar ten tikrai turime prabangę fotosesiją Klaipėdoje prie Akropolio Circle K degalinės. Jakų žiedas, na, vis dar pasispaudžia. Šiek tiek nuo Vilniaus plento ir vos iš Tilžės gatvės, na, o Liepų gatvė, tai, na, galima sakyti taip, vis dar šiek tiek toliau pavažiavus už senukų, pamatysite spūstį važiuojant iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios. Na, tikrai eilutė ten yra, na, ir Liepų gatvėje, tiksliau, ne Liepų gatvėje, atsiprašau, bet, na, čia taip, Jaunystės gatvėje norint važiuoti į Liepų gatvę, kils truputėlį jums problemų, bent jau apie 5 minutės, kai kuriem teks pastoviniuoti. Ir viskas, bičiuliai, tiek žinių šiuo metu iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Ačiū, kad visą šią radaro valandą dalinotės informaciją. Na, reklaminė pauzė, dabar jūsų lauks, toliau gera muzika ir 18 valandą jūsų lauks žinios. Na ir toliau, vėliau tęsime visą piko valandos programą. Likite su mumis.
0: Radio stotis. Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį. www.noxale.lt Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Per dieninę Rusijos drono ataką daugiausia nukreipta į vakarų Ukrainą, žuvo mažiausiai 3 žmonės ir dar mažiausiai 12 buvo sužeista. Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei 4 metus, tačiau paprastai Rusija didelio masto drono raketų atakas rengia naktį. Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive matė metro stotyse besislepiančius gyventojus ir girdėjo kaukiančias oro pavojaus sirenas. Sostinės merui pranešus, kad oro gynybos sistemos aktyvuotos ir kovoja su dronais. Seime balandžio viduryje įsteigto energetikos ir darnios plėtros komiteto nariai pirmininkų trečiadienį išrinko Nemuno Aušros atstovą Aidą Gedvilą. Komiteto pirmininko pavaduotojų išrinktas demokratų frakcijos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius. Už šių kandidatūras balsavo 11 komiteto narių, o konservatorius Matas Maldeikis susilaikė. Komiteto vadovas ir pavaduotojas darbą pradės, kai juos patvirtins Seimas. Prancūzijos pareigūnai trečiadienį Bordo uoste prisišvartavusiame Britų kruizinime laive po senjoro mirties izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių, tačiau bet kokio šio laivo sąsajos su hantavirusu atmetamos. Dešimtys žmonių taip pat skundėsi skrandžio sutrikimais laive Ambition, kurio dauguma iš 1233 keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Laivas antradienį atvyko į vakarinį Bordo uostą, jame taip pat yra 514 įgulos narių iš Indijos. Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai teigia, kad tai nesusijęs su hantaviruso protrukiu, dėl kurio, kaip įtariama, žuvo 3 keleiviai Nyderlandų kruizinėme laive MV Hondius, išplaukusiame iš Argentinos. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių valstijų vadovą Donaldą Trumpą per šios savaitės susitikimu su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu aptarti Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą. Kinija yra artima ekonominė ir politinė Rusijos, kuri 2022-aisiais įsiveržė į Ukrainą partnerė. Pekinas tvirtina, kad karo Ukrainoje klausimų laikosi neutralios pozicijos ir niekada nepasmerkė invazijos. Zelenskio komentarai pasirodė tuo metu, kai Jungtinių valstijų vadovaujamas pastangos užbaigti kruviniausią karą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų stringa, o Vašingtono dėmesys sutelktas į konfliktą artimuosiuose rytuose. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
1: Piko valanda.
2: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.
1: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

7 minutės po 18 valandos, na ir sugrįžtame jau po visų kelyje radaro valandų. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijui kelyje, galbūt jau grįžote po darbų namo, na bet smagu žinoti, jog mus klausote galbūt ne tik automobilyje, keliaudami namo ar panašiai, bet ir tiesiog darbo vietoje, galbūt namie, prie šiltos kavos podelio, galbūt šiaip gaivaus gėrimo ir panašiai. Ką, mes atvykstame į paskutinėje piko valandos laidos valandą, na ir čia vis dar pas mus niekur nedingsta Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, kurios mes ieškome iš jūsų bičiuliai. 06112100 arba mūsų Facebook'e mes dar tikrai jūsų informacijos laukime, tad skambinkite, rašykite, dalinkitės savo turimomis žiniomis. Na, dabar tomis žiniomis aš atvykstu ir pasidalinti. Na, pažiūrėkime, ar jau pamažu mažėja spūstis ir tikrai jų mažėja, bet, na, pradėsime nuo to, kurgi reikėtų šiuo metu pasisaugoti ir galbūt truputėlį prilėtinti savo automobilį. Tad taip, Vadovos gatvėje turime vieną pranešimą. Jo kai kas buvo pastebėta, būkite atsargus, taip pat Vikingų gatvėje, na visai čia pat šalia Žirnių gatvės, turime vieną atėjusį pranešimą, nors čia iš tikro Žirnių gatvė ties Vikingų gatvė, tad, na žodžiu, toje atkarpoje Žirnių gatvėje ties Vikingų gatvė būkite atsargesni ir, na, akylesni, galbūt galite kai ką sutikti. Dar vienas pranešimas iš Rotušės aikštės, čia reikėtų irgi, na, ne vienas jau pranešimas apie pastebėtus lauktus arba nelauktus draugus, tad, na, jums spręsti, ar norite rizikuoti, ar nenorite rizikuoti. Gerai, stebime toliau situaciją eismo įvykių skiltyje, Pramonės gatvėje ties Batoro gatvė antroje juostoje į centrą važiuojant. Sutiksite eismo įvykį, toliau Lvivo gatvėje 91, taip pat Lvivo gatvėje ir Lvivo ir Linkmenų gatvės sankryžoje, Geležinio Vilko gatvėje ties Edukologijos žiedu, Ukmergės gatvėje ties Ozo gatvė, Sniegenų gatvėje ties Savanorių prospektu. Ir taip pat spūsčių yra nemažai. Šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo gatvės ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos. Na ir taip, atrodo, lyg ką tik tas spūstis ir dingo iš oficialaus sąrašo. Ta taip, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Jesinskio gatvėje link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Na, o dabar turime ir vieną spūstį. Vis dar yra sustojęs Vilkikas Tūkstantmečio gatvėje ant Lazdynų tilto ketvirtoje juostoje. Tačiau, bičiuliai, na, traktuojama kaip kliūtis. Būkite atsargesni. Na, ar Klaipėdoje dar čia liko ką pranešti? Na, visai ne per seniausiai gavau pranešimą, kad vėlgi visgi turime pranešimą Liepų gatvėje atsargesni. Na, ar Klaipėdoje dar čia liko ką pranešti? Na, visai ne per seniausiai gavau pranešimą, kad vėlgi visgi turime pranešimą Liepų gatvėje. Liepų gatvėje

0: Didesnių judėjimų nėra, jokių didelių spūsčių Klaipėdoje tikrai nesutiksite. Tad viskas yra ramu, viskas yra tvarkoje. Tikėkime, kad tokie patys ir orai bus ateinančių metu. O dabar ir pažiūrėsim, ar tikrai jie tokie ir bus. Orų prognozė. Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 8 ir Vilniuje 11 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio Stotis.

0: Piko valanda.
1: Bičiuliai, visai neužilgo pradėsime top 10 rubriką, na bet aš norėčiau sugrįžti pas jūs su svarbia informacija. Taip, prašiau, ar galite patikslinti, ar Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum turime fotosesiją. Parašė taip, Andrius mūsų klausytojas, jog tikrai ją turime, tad Kaune Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum tikrai yra prabangi fotosesija. Taip pat atvažiuojantiems tiek nuo Rokų, tiek nuo hidroelektrinės ir Rokelių gatvė, tik išsukus, na sako, kad Rokelių gatvėje prie geležinkelio pervažos, na, vagonai sustoja yra, na, ant geležinkelio pervažos ir tiesiog nejuda, sakė, tikrai eilė yra ten visai nemaža, na, tas sakė, venkite šiuo metu Rokelių gatvės arba, na, tiesiog jie nevažiuokite, nes, na, ties pervažo ten labai yra liūdnoki reikalai, sakė, tiesiog, na, sustoja vagonai ir visiškai nejuda, tad ačiū šią informaciją. Na, o dabar keliaukime prie rubrikos Top 10.
2: Geriausi iš geriausių.
1: Taip, na, o rubrikoje Top 10 būna dažnai atsirenkame šiek tiek kokių senesnių dainų, tai praėjusią savaitę nusprendėme pagroti dainas, kuriuose, na, Top 10 dainų, kurios yra susijusios su saulė. Pavyzdžiui, dainoje turi žodį sun, arba, na, iš anglų kalbos išvertus būtų saulė. Nu, šiandien pamaniau, pakilkime truputėlį į naujesnius metus, pažiūrėkime naujausių topų ir, na, pamaniau tiesiog, pažiūrėkime, ką gero siūlo šiuo metu Billboard Hot 100, na ir tos 10 geriausių dainų. Na ir šiaip trumpai apie tą, na, Billboard Hot 100, tai yra garsiausias ir svarbiausias muzikos topas Jungtinės Amerikos valstijose, rodantis populiariausias savaitės dainas ir jį kiekvieną savaitę sudaro žurnalas, na, Billboard. Topas pirmą kartą pradėtas kelti 58-aisiais, o pirmąją pirmos vietos dainą tapo Poor Little Fool. Billboard Hot 100 laikomas pagrindiniu muzikos populiarumo matu pasaulyje, nes reitingas sudaromas pagal muzikos perklausas, Spotify, Apple Music, YouTube, dainų pardavimus ir taip pat grojimą radijoje, na, radio, pavyzdžiui, kelyje eteryje. Šiandien didžiausia įtaka tapo rezultatams, na, didžiausia įtaka rezultatams tapo būtent transliacijos internete arba streamingas. Todėl socialiniai tinklai, ypač kaip TikTokas, na, labai prisideda prie dainų išpopuliarėjimo. Na ir pažiūrėsime, koks tas top dešimtukas yra ir pradėsime nuo dešimtosios vietos. Ir tai yra Tame Impala ir Jenny ir jų daina Dracula. Na, bent jau šiame tope jau išsilaikė 32 savaitės, aukščiausia vieta buvo 10, kuri ir yra šiandien, na, o žemiausia vieta kol kas buvo 18. Tad paklausykime, 10 vieta, Tame Impala and Jenny ir jų daina Dracula.
2: 10 vieta.

Bičiuliai, toliau tęsiame mūsų topą ir tai yra Billboard Hot 100, na žinoma, top 10 vietų mes čia sugrosime ir groja dabar 8 vietoje Ella Langley ir Morgan Wallen ir jų daina I Can't Love You Anymore. Na bent jau ši daina jau antrą vietą yra tope, kol kas tiek mažiausia, tiek aukščiausia vieta buvo 7 vieta. Na, o prieš vykstant į kitas vietas norėčiau pasidalinti žiniomis Kauno vairuotojams, na ir praneša, jog šiuo metu, na, turime tikrai prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, tačiau Baršausko gatvėje prie Lidl informacija nepasitvirtino, na, ten jos tikrai nesutiksite, tad galbūt galite jaustis šiek tiek ramiau. Taip, toliau stebime situaciją, beje, dar, na, taip, Rokelių gatvėje prie geležinkelio pervažos, ten yra labai didelės spūstis šiuo metu, kadangi, na, kaip minėjo klausytojas nepriseniausiai skambinęs, jog yra sustoję vagonai, kurie visiškai nejuda, tad Rokelių gatvė yra visiškai, na, labai pasispaudusi ir prašo jūsų vengti šiuo metu Rokelių gatvės. Bičiuliai, tęsime toliau Billboard top 10-uką, na, ir 7 vietoje jūsų laukia tikrai labai gerai žinoma daina, kuri jau topė yra 64 savaitės. Na, šiuo metu ji yra 7 vietoje, bet aukščiausia topo vieta buvusi kada nors yra pirma, o mažiausia 8, tad, na, dar per savaitę atrodo pakilo viena vieta aukščiau. Ir tai yra Alexas Warrenas ir jo daina Ordinary. 7 vieta.

0: Be 15 minučių 19 valanda, na ir toliau užbaigėme mūsų piko valandos programą su rubrika Top 10. Nuo šiandien mes grojame Billboard Top 10, na paskutinės savaitės pačios, na, labiausiai grojamiausios, labiausiai ieškotos ir, na, pavyzdžiui, labiausiai TikTokose naudojamos dainos ir panašiai. Žodžiu, pačios garsiausios dainos šiuo metu. Na ir penktoje vietoje dabar girdime Bruno Marsą kartu su daina I Just Might. Na, jo aukščiausia vieta su šia daina Billboard Top'e buvo pirmoji, na, praėjusią savaitę buvo antroji, bet dabar jau penktoji vieta, tad matyt, po truputėlį krentame žemyn. Taip, o kas toliau jūsų laukia? Toliau laukia Olivia Vėl Dean. Na, jį buvo šeštoje vietoje, dabar dar vienas daina Olivia's Dean ir tai yra daina Man I Need. Tad ši daina jau yra 37 savaitės šiame Billboard Top'e. Na, aukščiausia vieta buvo antra, o paskutinė, prieš savaitę dar buvo trečioje vietoje, dabar jau ketvirtoje, tad galbūt šiek tiek vėl nuosmukis yra matomas. Tad bičiuliai, dar viena vieta, ketvirta vieta, Olivia Dean, Man I Need.
1: Ketvirta vieta.

0: Artėjame prie topo finišo. Primenu dar kartelį, jo grojame Billboard Hot 100 karščiausias 10 vietų šiuo metu. Na ir trečioje vietoje turime Olivia Rodrigo kartu su savo daina Drop Dead. Ši daina jau šiame tope yra 3 savaitės. Viena kartelė buvo pirmoje vietoje, paskutinė savaitė buvo ketvirtoje, na dabar jau trečioje, ta truputėlį pakilimas yra, na ir jūsų laukia dabar antroji vieta. Antroje vietoje Ella Langley, Be Her, ši daina vadinasi, ši daina tope jau 12 savaičių, aukščiausia vieta buvo antra, tai tokia kokia yra ir dabar, na o praėjusią savaitę buvo penktoje, tad jau nu tikrai ryškus kilimas. Tad bičiuliai, antra vieta Ella Langley ir Be Her, paklausykime.
1: Antra vieta.

0: 5 minutės lieka iki 19 valandos, o mes jau visai priartėjome prie topo viršūnės. Billboard Hot 100 čia groja, na bet mes žinoma grojame 10 pačių karščiausių dainų šiuo metu. Na ir antroje vietoje Ella Langley, Be Her, nuo pirmoje vietoje vėl Ella Langley, na visiškai dominuojanti šiuo metu atlikėja. Ir jos kita daina vadinsis, kuri bus pirmoje vietoje, Choosing Texas. Ši daina 29 savaitės jau yra tope. Šią savaitę pirmoje vietoje, praėjusią savaitę taip pat buvo pirmoje vietoje. Na ir tikrai daina sprogdinanti internetą ir visas kitas platybes šiuo metu. Na ir bičiuliai, su šia pirmąja vieta aš jums tariu didelį ačiū. Smagu, kad esate su Radijų kelyje. Šioje piko valandoje, čia šias keturias valandas buvau aš, Daumantas. Važiuokite saugiai, gerai pasilsėkite, kibant prieš kitus dienos darbus, o mes susigirdėsime, kaip visada, ketvirtadienio piko valandoje, rytoj nuo 15 valandos ir čia, kaip visada, rinksime pačią aktualiausią Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Tad, bičiuliai, sakau jums viso ir iki rytojaus, o dabar pirma vieta. Ella Langley, Choosing Texas. Viso.
1: Pirma vieta.

0: Your husband is coming.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.